MFM Dance Radio. MFM Dance Radio.

MFF Dance Radio. MFF Dance Radio.

0: lucruri spontan și pentru toată viața. Atunci la toate femeile mă uitam cu ochii și doar la tine am privit cu inima. Doamna mea, femeia mea.
1: Cea mai mare fericire e să simți că cineva te iubește. Nu să știi, ci să simți. Lângă tine am simțit din plin asta. Atunci erai

0: concerte și festivaluri vin în valuri. Ne vedem la mare! Și pe OMD Riviera Mangalia.
1: MFM Romania. Hit music. Play now. Your number one dance radio.

0: Arată-o să acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248 280

0: Feri Show, DJ Feri Show, acolo unde distracția prinde viață. Ai grijă de sănătatea ta și a familiei tale cu MedLife Solomed. Luna aceasta, în fiecare sâmbătă, beneficiezi de 20% reducere la analizele medicale, efectuate în laboratorul propriu MedLife Solomed. Momentul ideal să-ți faci analizele necesare, rapid și sigur. Pentru detalii și programări, call center 0248-950. MedLife Solomed. Aproape de tine și de cei dragi ție.
1: Încă din antichitate, cristalele au fost folosite pentru calitățile lor vindecătoare. Stone Mania Bijou te ajută să aduci energia pozitivă în casa ta. Accesează stonemania.ro, comandă cadouri și obiecte Feng Shui pentru dragoste, sănătate, noroc sau prosperitate. Stone Mania Bijou, bijuterii confecționate exclusiv cu pietre semiprețioase și cristale naturale produse pentru Feng Shui și aromaterapie. Îți poți alege lungimea brățării și sistemul de închidere dorit. Stone Mania Bijou, în București, Bulevard Carul I, numărul 25, Piața Rosetti, dar și pe stonemania.ro.
2: Ai nevoie de materiale și echipamente electrice, sigure și eficiente? Alege Domar Energy Electric Pitești, partenerul tău de încredere. La noi găsești o gamă variată de produse, cabluri și conductori, tablouri electrice, soluții pentru branșamente electrice, aparataj modular, soluții moderne de iluminat și sisteme pentru protecție, inclusiv paratrăznete. Vrei să treci la energie verde? Îți pune la dispoziție invertoare, baterii și panouri pentru sisteme fotovoltaice adaptate nevoilor tale. Beneficiezi de consultanță specializată ca să alegi exact ce ai nevoie, simplu și rapid. Te așteptăm în Pitești, strada depozitelor numărul 23. Sună acum la 0744-379-475. Domar Energy Electric. Energie pentru viitorul tău.
3: E poftă de mâncare bună, românească, făcută cu gust și suflet? La Papițu găsești zilnic ciorbe calde, meniul zilei, grill, preparate la cuptor, shaorma cu ciolan, burgeri, garnituri și salate proaspete. Fie că ești la pauza de masă cu familia sau pur și simplu ai poftă de ceva gustos, Papițu e alegerea care te satisface și te face să revii. Papițu. Mâncare românească, gust pe bune. Comandă online pe papițu.ro sau vino la Papițu în Supernova Pitești.
4: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe, cu hidrocosade, uiți de griji. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade, peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade, stop infiltrațiilor.
5: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Mesaj de interes public.
7: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
8: The station with the best music.
9: I love the music.
10: Best music.
11: MFM Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: În unele barbershop-uri te tunzi și pleci. La Moft Hair Studio mai stai puțin. Aici îți oferim un spațiu cu atmosferă exclusiv masculină, unde barbering-ul și bartending-ul se întâlnesc într-o experiență completă. Te tunzi, îți aranjezi barba, bei ceva bun, te relaxezi, socializezi. Moft Hair Studio, acum în locație nouă, pe Bulevardul Ice Brățianu, lângă pasajul Magnolia. Dacă ești barber, Moft își mărește echipa. Pentru detalii și programări, 0758 500 005. Moft Hair Studio. Transformă o rutină banală într-o experiență. Dacă te gândeai să încerci Pilates, luna aceasta ai încă un motiv. La un abonament cumpărat, primești unul gratuit. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu acces non-stop din Pitești, te antrenezi când vrei tu. Rezervi online, primești codul de acces pe telefon și intri direct la antrenament. Iar luna aceasta ai un motiv în plus să începi. La un abonament cumpărat, primești încă unul gratuit. Antrenamente nelimitate, program flexibil și acces simplu la orice oră. Ne găsești în Pitești, pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna. Detalii pe goldenpilates.ro și pe Instagram sau TikTok Golden Pilates On Demand. Știi care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754-947-102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
1: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Always 4 Ultra 18,99 lei. Deo Borotalco 150 de ml 10,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Mesaj de interes public.
4: MFM Dance Radio.

0: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticlă metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Vești bune! Promil, producător de ferestre și uși din PVC și aluminiu, vă invită în noul showroom din Pitești, Bulevardul Eroilor, numărul 41. Descoperiți soluții moderne pentru casa dumneavoastră. Produse de calitate, direct de la producător. Oferta lunii. La achiziția unei ferestre primește o plasă de insecte cadou, în limita stocului disponibil. Transformă fiecare proiect într-o alegere sigură și durabilă. Mai multe informații pe promil.ro.
3: Mașina ta merită ce e mai bun.
4: Class Auto Consulting, partener oficial Bosch Car Service în județul Argeș, te așteaptă cu ofertele lunii. Profită acum!
3: Cumperi uleiul și minim 3 filtre Bosch din serviciul nostru, iar montajul este gratuit.
4: În plus, la orice set de plăcuțe și discuri de frână Bosch achiziționat de la noi, ai montaj gratuit și test de frână inclus.
3: Siguranța ta nu așteaptă.
4: Ne găsești în Pitești, pe prelungirea Craiovei numărul 111, vis-a-vis de Wetterbest. Class Auto Consulting, partenerul tău de încredere pentru o mașină impecabilă.
2: Ai nevoie de un zâmbet nou, dar amând din cauza costurilor? La Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase Mioveni ai rate direct în cabinet cu aprobare pe loc. Simplu, rapid și fără stres. Acoperim toată gama de servicii stomatologice. Odontoterapie, endodonție, protetică, chirurgie, implantologie avansată, implanturi neconvenționale pentru a evita adițiile de os, sisteme de tip Olonix cu încărcare imediată. Clinica Dr. Năstase Mioveni, o echipă medicală de elită dotată cu echipamente ultramoderne, vă oferă servicii stomatologice premium la prețuri decente. Clinica Năstase Mioveni, Bulevardul Dacia, bloc V1, scara E-Parter, telefon 0771-292-813 și pe Facebook Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase. Clinica Dr. Năstase, zâmbește cu încredere! Nou în Pitești, la salonul Mari Cris, Liposonics HIFU, cea mai nouă tehnologie non-invazivă care acționează prin ultrasunete de mare intensitate, are ca efect distrugerea celulelor adipoase, energia distrugând permanent celulele grase. Tratamentul efectuat este echivalent unei liposucții non-chirurgical, ce elimină grăsimea fără a fi nevoie de bisturiu. Ajută la scăderea centimetrilor în plus, fiecare tratament fiind o măsură în minus la haine, atât la bărbați cât și la femei, pe următoarele zone: gușă, coapsă, burtă și picioare. Preț promoțional 250 de lei ședința. Relaxează-ți mintea, revitalizează-ți corpul la salonul Mari Cris Massaj and Bodywork. Ne găsiți în Pitești, Bulevardul I.C. Brătianu, numărul 1, bloc 40, lângă Casa de Pensii. Telefon 0753 511 666.
5: Frumusețea nu înseamnă să fii altcineva. Înseamnă naturalețe, echilibru, măsură. Pe lângă proceduri cu toxină botulinică, acid hialuronic și destimularea colagenului cu Sculptra, Dermapen și terapia vampir, la clinica Dr. Mădălina Iordache găsiți tehnologia care redefinește naturalețea prin duo-ul imbatabil în materie de rejuvenare, fără timp de recuperare. Combinăm precizia laserului Clear Brilliant cu puterea de rejuvenare a radiofrecvenței Nueratide, prin tratamente alese corect pentru tine. Vă așteptăm în Pitești, pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parter. Telefon 0770-413-380.
6: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
7: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
8: Geopec.ro, birouri de închiriat, 0734 171 717.
9: Mesaj de interes public.
10: MFM Romania. Hit music. Play now. Your number one dance radio.

0: Infozon, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
2: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
1: Cum ai spus?
2: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică, direct la tine acasă. Alege sticla metalică Aralex. Detalii

hidroizolației Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișul cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.

0: stomatologică Daodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
1: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtsolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Bitești, strada Găvenii, numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
0: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aduce mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, Piața Vasile Milea, Casa Sindicatelor, etajul 1, secretariat 2. Intră pe cursurcalificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
2: Ai des probleme digestive, dureri abdominale sau tulburări de tranzit? Vino la DigestMed. Suntem aici să te ajutăm. DigestMed este clinica specializată în diagnosticarea și tratarea bolilor digestive cu aparatură modernă, performantă și o echipă medicală dedicată sănătății tale. La DigestMed avem grijă de calitate, avem grijă de tine. Ne găsești în București, sector 6, pe strada Veteranilor, numărul 11A. Telefon 0743 344 378 sau online pe digestmed.ro. DigestMed. Medicină, pasiune, stil de viață.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Ai nevoie de asistență medicală gratuită? La Del Medical ai acces la servicii de spitalizare de zi, decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, la următoarele specializări: medicină internă, diabet, pneumologie.

0: oncologie, reumatologie. Tot ce trebuie, bilet de trimitere de la medicul de familie și cardul de sănătate. Del Medical. Suntem în Pitești, strada Gheorghe Doja, numărul 2-4. Programează-te acum la 0730 030 061.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.

0: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Vrei să fii prezentator TV? Să devii creator de conținut? Sau poate ești interesat să-ți îmbunătățești dicția, încrederea în tine și să scapi de emoții? Beneficiază de reducerile valabile până la final de lună. Vino la casting și alege modulul potrivit. Vara aceasta mai avem pentru tine tabere de televiziune la mare, petreceri la piscină, ateliere într-o televiziune adevărată, reportaje în cadrul școlii de vară și multe activități tematice. Caută gașca micilor jurnaliști pe rețelele sociale și înscrie-te!
2: Dacă te gândeai să încerci Pilates, luna aceasta ai încă un motiv. La un abonament cumpărat, primești unul gratuit. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu acces non-stop din Pitești, te antrenezi când vrei tu. Rezervi online, primești codul de acces pe telefon și intri direct la antrenament. Iar luna aceasta ai un motiv în plus să începi. La un abonament cumpărat, primești încă unul gratuit. Antrenamente nelimitate, program flexibil și acces simplu la orice oră. Ne găsești în Pitești pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna. Detalii pe goldenpilates.ro și pe Instagram sau TikTok Golden Pilates On Demand.
3: Zenstone, cel mai mare depozit de piatră naturală, importator de peste 10 ani în județul Argeș. Zenstone dispune de consultanță de specialitate și o gamă largă de piatră naturală, granit, marmură, travertin, ardezie, onyx, bazalt pentru plăci verticale și orizontale, roci și pietricele decorative. Zenstone, calitate superioară la prețuri accesibile și pentru toate gusturile. Hai să ne cunoaștem! Suntem la ieșirea din Pitești pe DN65, parcarea Majestic sau sună la 0745 222 222. Zenstone, caută-ne și pe piatrazen.ro. Piatrazen.ro.
2: Prietenul tău necuvântător merită cea mai bună îngrijire. Vino la Crinului Farm Vet, pe strada Crinului 6A, la Izvor, și găsești o gamă largă de produse antiparazitare precum Bravecto, Ataxa, NexGard, Credelio, Frontline, Advantix și multe altele, la prețuri ca pe online. Suplimente, hrană și sfaturi de specialitate, toate pentru sănătatea patrupedului tău. Crinului Farm Vet, cea mai bine aprovizionată farmacie veterinară din Pitești. Descoperă promoțiile lunare la Crinului Farm Vet, pe Crinului 6A la Izvor.
4: Alo, nu acolo. Du-te la CleanExpert, spală covoare Zeiss. Vezi pe Facebook.
5: CleanExpert?
6: Da, CleanExpert Argeș. Preluăm covoare, mochete, pături direct de la domiciliu și le livrăm a doua zi, spălate, uscate, periate, parfumate și ambalate. CleanExpert Argeș. Facem covorul ca pentru noi. Sună la 0766 667 667 sau vizitează-ne pe Facebook CleanExpert.
7: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Domestos 2 litri, 14,99 lei. Persil Gel, 3,96 litri, 88 de spălări, 58,99 lei.
8: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
7: Hipermarket La Cocoș.
9: Decor Fashion Home, dă viață casei tale. Proiectele noastre sunt inspirate din pasiunea pentru frumos și atenția la detalii. La Decor Fashion Home găsești covoare, mochetă, tapet, cuverturi de pat, lingerii, rolete, plisee, storuri romane, dar și perdele, draperii, accesorii și sisteme de prindere. Vizitează showroom-ul nostru din incinta Slava Home, etaj 1, dar și pe site perdeledecor.ro. Decor Fashion Home, locul care îți decorează căminul așa cum ai visat.
2: Ești gata pentru experiență unică? Vino la Pavo, cel mai cool pub and bistro din Pitești, cu o tematică steampunk care te va teleporta într-o lume inedită. Savurează preparatele noastre delicioase. Te așteptăm cu meniu a la carte pentru toate gusturile. Meniul zilei la doar 25 de lei. Comandă de minim 100 de lei și livrarea inclusă. La Pavo îți oferim cazare în camere spațioase, modern amenajate, la prețuri accesibile. Ne găsești în Pitești, prelungirea Craiovei, numărul 3. Urmărește-ne pe social media. Pavo Pub and Bistro. Rezervări la 0740 916 037. Pavo Pub and Bistro. Călătoria perfectă prin timp și savoare.
10: Mesaj de interes public.
11: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
10: Mesaj de interes public.
0: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
12: And if the music is good, you dance. You dance. MFN Dance.

neața, neața, bună dimineața, Pitești, bună dimineața, soare, bună dimineața, spun ție de oriunde mai asculta. Infozone is on air și vorba aia numai astăzi, nu e vineri, dar vibe-ul de weekend parcă deja se simte. Sau e doar la mine? Ne spunem pe WhatsApp la 0760-380-380. Desigur, și astăzi până la ora 11 avem un playlist plin de energie, informații utile, informații importante de altfel și stare și vibe-uri bune. Aici, pe 105,7 FM. Bun, avem și un concurs. Dacă vrei să faci mișcare și vrei să te apuci de Pilates Reformer, atunci o fi pe fază când concursul Infozone se lansează. Pentru că alături de prietenii noștri de la Golden Pilates Studio On Demand, punem la bătaie un abonament pentru o lună cu ședințe nelimitate plus echipament personalizat. Deci, domnițele mele frumoase, dacă sunteți interesate, rămâneți aici cu mine pe 105,7 FM. Bun, despre ce povestim astăzi? Păi, în primul rând, aflăm că greva din sănătate continuă, deja suntem în a treia zi. Unul dintre medici a declarat că guvernul trebuie să-și asume în scris faptul că nu o să scadă veniturile. Mergem și mai departe și aflăm că declarațiile de avere ar putea fi din nou publice, dar cu multe informații ascunse. Ce nu vom mai putea afla, discutăm astăzi la Infozone. Povestim și despre fenomenul Omega, care va aduce 40 de grade la umbră și nopți tropicale în România. Ia, da, hai să ne pregătim pentru plajă, pentru bolăceală, pentru, nu știu, opțiuni de răcorire, dacă pot spune așa, în plină caniculă. Ia, mergem și mai departe și aflăm că Fitch va anunța vineri dacă retrogradează România la junk. Bolojan a declarat, din primăvară avem probleme generate de PSD. Bun, mai avem și alte lucruri de discutat, dar uite ceva care mi-a atras atenția. Țara Galilor ar putea deveni prima țară din lume care îi demite pe politicienii care mint. Ce zici despre asta? WhatsApp 0760380380 îți stă la dispoziție. Despre toate acestea, dar și multe altele, povestim astăzi aici la Infozone. 17 grade Celsius avem în orașul Pitești. Se anunță o zi de vară, 100% potrivită lunilui cuptor. Maximele zilei vor urca până la 32 de grade Celsius, iar minimele nopții vor coborî până la 18 grade Celsius. Ei, și ce să spun, de mâine de la 33 de grade cu plus din tot ce văd eu pe prognoza meteo. Și să vezi de săptămâna viitoare, 35, 36, 37 de grade. Dar, cum spun de fiecare dată, nu mergem prea mult în viitor, ne rezumăm la prezent și ne bucurăm de el, pentru că ceea ce trăim astăzi s-ar putea să nu mai trăim niciodată. Așa că zic să scoatem tot ce e mai bun din ziua asta, să zâmbim și să ne facem treaba ca la carte. Bun, Cristina Lâță aici până la ora 11, simt companie. Bună dimineața, îți spun de oriunde mai asculta. Și zic să începem cu activ și lucruri simple, nu-i așa? Căci tot vorbeam puțin despre fericire și lucrurile simple. Hai să ai zi faină cu mine, difuzoare, și cu spor în toate!

0: matinal energizat de Ecuator Cafe.
1: Bun salut și tu, Cafe, am ascultat aici la Infozon, 49 de minute avem trecute dincolo de ora 8, dăm cu bună dimineața pentru toți cei care poate au intrat un pic mai târziu aici pe frecvență și hai să trecem la treabă. Așa cum îți spuneam puțin mai devreme, în sănătate unele spitale continuă greva, în timp ce altele nu au întrerupt deloc programul operator și de consultații. Premierul interimar Ilie Bolojan a dat asigurări că, dacă va fi adoptat, proiectul legii salarizării nu va scădea veniturile din domeniul sanitar. Guvernul a deblocat prin memorandum aproape 7.000 de posturi din sistemul de sănătate, astfel că unitățile medicale trebuie să organizeze concursuri de angajare. Nemulțumiți de declarațiile autorităților despre proiectul legii salarizării, unii angajați din spitale au ieșit din nou la protest, pentru a treia zi mai exact. Reacțiile vin după declarația făcută de premierul interimar Ilie Bolojan la finalul unei ședințe extraordinare de guvern. Trebuie să știi că 5 confederații sindicale au cerut respingerea proiectului legii salarizării, care prevede inclusiv modificarea sporurilor pentru cei din sănătate. Dacă legea nu este adoptată până la finalul lunii august, România poate pierde 770 de milioane de euro din PNRR. Între timp, guvernul a deblocat posturile din sănătate. Spitalele vor începe concursurile pentru angajarea personalului, iar acestea pot dura chiar și câteva luni, după cum informează știrile ProTV. O analiză făcută în urma ultimului memorandum aprobat de guvern în 2024 a arătat că s-a ocupat doar 30% din posturile deblocate. Mergem și mai departe și povestim puțin despre declarațiile de avere care ar putea fi din nou publice, dar cu multe informații ascunse. Trebuie să știi că declarațiile de avere ale demnitarilor ar putea fi din nou accesibile pentru toată lumea. Deputații au votat noua lege a integrității, care conține până la urmă, după lungi discuții, și obligativitatea publicării averilor. Doar că documentul va avea o serie de modificări. Nu vom mai putea ști cine este cel mai bogat parlamentar și nici cât de valoroase sunt proprietățile, ci doar estimări. În plus, dispare din document rubrica dedicată averii soțului sau soției. Cu 222 de voturi pentru, noua lege a integrității a trecut de Camera Deputaților după lungi dezbateri. Politicienii vor fi obligați să-și depună declarațiile de avere la ANI, dar ele nu vor fi făcute publice integral. Spre exemplu, pentru președinte și prim-ministrul țării, parlamentari sau persoane aflate în conducerea unor instituții publice, va fi redactată o declarație de interese financiare, iar valorile bunurilor nu vor mai fi publicate cu sume exacte, ci sub forma unor praguri. De exemplu, o persoană nu va mai fi nevoită să-și declare valoarea fixă a apartamentului ori mașinii deținute, ci va completa intervalul de preț în care se încadrează. Tot prin praguri vor fi exprimate și banii depuși la bancă de un parlamentar, banii cash pe care i-are sau monedele digitale din portofel. Nu va mai specifica nici pe cine a împrumutat sau cu cât a împrumutat, iar donațiile acordate vor rămâne la secret. O altă modificare o reprezintă secretizarea averilor soților sau soțiilor, care nu mai au o rubrică dedicată în document. Legea integrității este unul dintre jaloanele din PNRR rămase restante, de care depind 770 de milioane de euro și mai are nevoie de votul senatorilor. Declarațiile de interese financiare vor fi publicate și actualizate anual pe site-ul Agenției Naționale de Integritate. Mergem și mai departe și aflăm că Fitch va anunța vineri dacă retrogradează România la junk. Domnul Bolojan ne spune că din primăvară avem probleme generate de PSD. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat miercuri că evaluările agențiilor de rating pentru România sunt influențate de condițiile de instabilitate politică. El a adăugat că și declarațiile potrivit cărora tot ce s-a făcut a fost greșit pot duce la o perspectivă îngrijorătoare. Bolojan a susținut că s-a ajuns în această situație nu din vina sa, ci din cauza acțiunilor pe care le-a întreprins PSD în ultima perioadă, după cum relatează Ager Press, citat de știrile ProTV.ro. Acesta a mai adăugat că există și o retorică publică care critică faptul că reformele nu înseamnă reduceri de personal, reduceri de cheltuieli, ca și cum s-ar putea corecta niște dezechilibre enorme fără niciun cost social. Întrebat dacă România va fi retrogradată, Bolojan a menționat, citez, nu am spus acest lucru, spun că orice fel de evaluare, mai ales în contextul în care ai instabilitate politică și declarații, că tot ce s-a făcut a fost greșit, că există bani pentru a crește salarii, că există bani pentru a colecta, că trebuie făcute toate lucrurile astea, te pot duce într-o situație în care se creează o perspectivă îngrijorătoare vis-a-vis de ce se va întâmpla. Închei citatul. Ea trebuie să știi că agenția de rating Fitch, apoi Moody's, evaluează capacitatea țării noastre de a-și plăti la timp datoriile, iar decizia finală este așteptată pe data de 31 iulie și ne poate influența tuturor buzunarele. În prezent suntem pe ultima treaptă a țărilor recomandate investițiilor, iar o eventuală retrogradare în categoria junk ne-ar arunca în categoria celor nesigure, unde împrumuturile devin mai greu de accesat și mai scumpe. Economiștii au avertizat că instabilitatea politică și întârzierile din PNRR ne pot împinge într-o zonă extrem de riscantă, care poate scumpi creditele tuturor românilor. Urmărim subiectul și vedem exact ce se întâmplă. Dăm înainte cu Connie Francis și Pretty Little Baby. Eu m-am pricopsit cu o răceală sau alergie sau nici nu știu ce este, dar revin imediat la tine în difuzare. Stai cu mine pe 105.7. Publicitate și vine Connie Francis cu Pretty Little Baby.
0: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuador Cafe.
2: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șcheaburi, furlane.
3: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
2: Cum ai spus?
3: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică, direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248 280 911 sau pe aralex.ro.
4: Olimp, Neptun.

0: valuri. Ne vedem la mare! Și pe omdriviera.mangalia.ro.
1: Vrei ca mașina ta să arate ca nouă tot timpul? Alege Auro Detailing Pitești, specialiști în protecția și întreținerea premium autovehiculelor. Aplicăm folie de protecție PPF, protecție garantată împotriva zgârieturilor, a ciobiturilor și a sablării. Colantări auto în peste 700 de culori, folii omologate rar pentru geamuri, protecții ceramice și detailing interior-exterior. Lucrări reale pe www.aurodetailing.ro. Garanții de la 3 până la 10 ani. Sună acum la 0786-767-367 pentru o ofertă personalizată. Argeșeni, avem o veste bună! La Termoshop Pitești găsiți tot ce aveți nevoie pentru confortul casei. Centrale termice, pompe de căldură, aparate de aer condiționat și o gamă completă de produse pentru instalații termice și sanitare. Acum beneficiați de 10% reducere la produsele comercializate. La Termoshop Pitești găsiți produse de calitate, prețuri avantajoase și soluții pentru orice proiect. Vă așteptăm în Mărăcineni, sat Argeșelu, numărul 42, telefon 0746-629-141, dar și pe Facebook și TikTok. Termoshop Pitești, Termoshop Pitești, calitate, profesionalism și soluții complete pentru confortul casei tale.
2: Cauți bijuterii care atrag privirile? Vino la bijuteria Madison, în inima pieței Ceair, pe strada Mihai Eminescu, lângă Optica Negreanu. Descoperă colecțiile noastre de aur și argint, create pentru stil, eleganță și atitudine. Și nu uita, la bijuteria Madison ai reparații și gravură pe loc, rapid și profesionist. Alege calitate, alege strălucire. Alege bijuteria Madison.
3: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor, numărul 8A, telefon 0763-667-713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008.
4: geopec.ro, birouri de închiriat, 0734-171-717.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HidraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Adăpostul de câini Zmeura și Organizația de Protecție a Animalelor Tierhilfe Hoffnung din Germania vin în sprijinul dumneavoastră. Asociația vă oferă sterilizare gratuită pentru câini și pisici, care pe lângă dragoste au nevoie de îngrijire. Asociația Tierhilfe Hoffnung, adăpostul de câini Zmeura. Sterilizarea, singura soluție de reducere a animalelor fără stăpân, umană și durabilă. Pentru detalii, vă așteptăm la sediul nostru din sat Zmeura, Comuna Mășoaia, program de luni până vineri, între orele 8:15 și sâmbătă 8:12. Telefon 0248 29 44 66.
9: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.

Cristina Martinez și Ami, Să danseze fetele. Am ascultat aici la Infozon. 8 minute avem trecute dincolo de ora 9. Și ce crezi că s-ar întâmpla dacă politicienii ar putea fi demiși pentru că mint? Ei, să știi că nu este o întrebare aleasă așa la întâmplare. Uite, Țara Galilor ia în considerare o lege revoluționară care i-ar trage la răspundere personal pe politicienii care induc în eroare publicul în mod intenționat. În loc să-și ceară scuze, aceștia s-ar putea confrunta cu suspendarea din funcție sau alte consecințe grave. Scopul este simplu, să facă din onestitate o cerință, nu o opțiune. Legea nu a intrat încă în vigoare, dar mesajul ei ține deja primele pagini ale ziarelor din întreaga lume. Conform ziarelor, funcția publică este o responsabilitate, nu un cec în alb. Pare-se că aceasta este deviza care a motivat Țara Galilor să ia această decizie sau să se gândească la această lege. Tu ce părere ai despre o astfel de lege? Cum ar fi să fie și la noi o lege care să demită politicienii pentru că mint? 0760-380-380 îți stă la dispoziție. Dăm înainte cu Robert Georgescu și White No More. Am și Little Lies, un super remake de la DJ Optic. Și vin și cu DJ Raul și Alina. Și unde ești? Rămâi cu mine la MFM Dance.

0: Infozon, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
2: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
1: Cum ai spus?
2: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică, direct la tine acasă. Alege sticlă metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
3: Ai un motiv de sărbătoare? Pentru botezuri, aniversări sau orice eveniment festiv, DJ Ferry Show îți oferă muzică pentru toate generațiile. Sonorizare profesională, lumini spectaculoase, panou LED și o atmosferă plină de energie. DJ Ferry Show, alături de tine, cu muzica ce transformă orice petrecere într-un succes. Pentru rezervări, sună la 0744 756 256 sau găsește-ne pe Facebook Ferry Show. DJ Ferry Show, acolo unde distracția prinde viață. Ai grijă de sănătatea ta și a familiei tale cu MedLife Solomed. Luna aceasta, în fiecare sâmbătă, beneficiezi de 20% reducere la analizele medicale, efectuate în laboratorul propriu MedLife Solomed. Momentul ideal să-ți faci analizele necesare, rapid și sigur. Pentru detalii și programări, call center 0248-950. MedLife Solomed. Aproape de tine și de cei dragi ție.
4: Încă din antichitate, cristalele au fost folosite pentru calitățile lor vindecătoare. Stone Mania Bijou te ajută să aduci energia pozitivă în casa ta. Accesează stonemania.ro, comandă cadouri și obiecte Feng Shui pentru dragoste, sănătate, noroc sau prosperitate. Stone Mania Bijou, bijuterii confecționate exclusiv cu pietre semiprețioase și cristale naturale, produse pentru Feng Shui și aromaterapie. Îți poți alege lungimea brățării și sistemul de închidere dorit. Stone Mania Bijou, în București, Bulevard Carul I, numărul 25, Piața Rosetti, dar și pe stonemania.ro.
5: Ai nevoie de materiale și echipamente electrice sigure și eficiente? Alege Domar Energie Electric Pitești, partenerul tău de încredere. La noi găsești o gamă variată de produse, cabluri și conductori, tablouri electrice, soluții pentru branșamente electrice, aparataj modular, soluții moderne de iluminat și sisteme pentru protecție, inclusiv paratrăznete. Vrei să treci la energie verde? Îți pune la dispoziție invertoare, baterii și panouri pentru sisteme fotovoltaice adaptate nevoilor tale. Beneficiezi de consultanță specializată ca să alegi exact ce ai nevoie, simplu și rapid. Te așteptăm în Pitești, strada depozitelor numărul 23. Sună acum la 0744 379475. Domar Energy Electric. Energie pentru viitorul tău.
6: Vino weekendul acesta la Papizu și degustă cele mai mari și renumite ciolane, preparate 1-1 ca cele din München. Ciolane expandate, crocante la exterior și fragede până la ultima înghițitură. Prinde oferta weekendului 1 plus 1 gratis în complexul comercial

0: calitatei și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade. Stop infiltrațiilor.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august ai pulpă de porc dezosată 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
2: Nu Stacadon Petron, ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
4: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
5: Time to put on the radio.
4: Infozone.
5: We've already put it on.

David Guetta, Alphaville și Ava Max, Forever Young, am ascultat aici la InfoZone și da, cred că fără, dar și poate fiecare dintre noi, ne dorim să rămânem veșnic tineri. Care o fi rețeta? Păi am tot citit tot felul de articole. Unele spun că totul ține de dietă, altele spun că totul ține de felul în care gândești, iar altele ne îndeamnă pur și simplu să trăim liber și frumos. Acum, cu reglajele potrivite, dacă pot spune așa cu ghilimelele de rigoare, cred că putem rămâne veșnic tineri. Bine, poate mai apare un rid, poate mai apare un fir alb, dar vorba aia, acolo e toată experiența de viață, nu? Și acolo se vede cam cât și cum am trăit. Deci toate sunt parte din noi. Bun, nu despre tinerețe m-am întors să vorbim acum, ci despre codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor. Cod ce va reuni mai multe acte importante și a primit în cursul zilei de 29 iulie votul decisiv. Mai exact, în curând, zecile de legi, ordonanțe, hotărâri și ordine ce reglementează în prezent amenajarea teritoriului, urbanismul și construcțiile vor dispărea. Regulile din aceste trei domenii urmând să fie reunite într-un singur act normativ potrivit unui proiect de lege ce a primit pe data de 29 iulie votul decisiv din Parlament, cel al deputaților, după ce în 2023 a fost adoptat tacit la Senat. Bun, ce înseamnă asta? Păi... Avem câteva lucruri importante. Practic, prin proiectul codului amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, este propusă o reformare majoră a celor trei domenii. Reformare ce va permite o reconcepere și o abordare inovativă a proceselor întâlnite în cadrul lor. De asemenea, apariția codului va aduce debirocratizarea, reducerea numărului de avize și acorduri și a temelor de emitere a actelor administrative, precum și introducerea unor noi mecanisme care să asigure procese administrative mai eficiente, digitalizare și calitate în construcții. În plus, codul va permite o identificare corectă a actorilor implicați în procese, a rolului și a responsabilităților acestora, dar și o organizare modernă și eficientă a structurilor de specialitate la nivel județean și local, cu resurse umane competente, după cum apare în nota de fundamentare a proiectului. Este necesară apariția unui cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, deoarece în urma analizelor și studiilor făcute de autorități de ceva vreme, au fost identificate mai multe probleme, având ca principală cauză numărul mare și ritmul accelerat al modificărilor cadrului normativ din cele trei domenii sau din domenii conexe. Mai exact, au fost constatate insuficienta corelare a actelor normative, aici vorbim despre contradicții și inadvertențe în conținutul actelor normative sau între actele normative, un vid legislativ, absența unor texte legale care să răspundă unor probleme concrete apărute în practica administrativă, insuficienta claritate a unor prevederi și caracterul interpretabil al acestora, ineficiența mecanismelor de control, proceduri inadecvate și ineficace în domeniul disciplinei și controlului în construcții. Printre efectele generale și efectele generate de aceste probleme, putem enumera câteva. Și avem aplicarea neunitară a legislației la nivelul teritoriului național, dificultăți în implementarea programelor naționale de investiții, dificultăți în realizarea controlului statului în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor în mod eficient, vulnerabilizarea autorităților administrației publice locale responsabile cu aplicarea prevederilor legale, creșterea numărului situațiilor litigioase sau acțiunilor în justiție demonstrabile atât prin numărul din ce în ce mai mare de petiții înregistrate la nivel central, cât mai ales prin jurisprudența extrem de bogată din ultimii ani, care a dus inclusiv la anularea unor planuri de urbanism și a unor autorizații de construire. La modul concret, potrivit proiectului, în mediul rural se vor putea construi doar cu notificarea primăriei locuințe unifamiliale pentru folosința proprie, fără subsol și de până la 150 de metri pătrați, pe bază de proiecte tip puse la dispoziție de autoritățile locale. Totodată, se vor putea închide balcoanele din blocuri, se vor putea construi garaje, terase acoperite, pergole sau bucătării de vară doar cu notificarea primăriei și fără autorizație de construcție. Apoi, pentru descurajarea lucrărilor fără autorizație de construire, se va introduce o autorizație de regularizare, care impune conformarea construcției la toate normele aplicabile și avizarea corespunzătoare a documentației. Primii pași în direcția reunirii prevederilor din cele trei domenii sub aceeași umbrelă au fost făcuți acum 5 ani, când, printr-o hotărâre de guvern, au fost aprobate tezele prealabile ale codului amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, după cum informează avocatnet.ro. Totuși, foarte important, pentru a se putea aplica, proiectul de lege trebuie promulgat de președintele țării și, în fine, publicat în Monitorul Oficial. Îți spun exact când va fi promulgat și când va fi publicat în Monitorul Oficial și de când începe să producă efecte. Așa că ascultăm în fiecare dimineață aici pe 105,7 FM.

0: Infozon, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: În unele barbershop-uri te tunzi și pleci. La Moft Hair Studio mai stai puțin. Aici îți oferim un spațiu cu atmosferă exclusiv masculină, unde barbering-ul și bartending-ul se întâlnesc într-o experiență completă. Te tunzi, îți aranjezi barba, bei ceva bun, te relaxezi, socializezi. Moft Hair Studio, acum în locație nouă, pe Bulevardul Ice Brătianu, lângă pasajul Magnolia. Dacă ești barber, Moft își mărește echipa. Pentru detalii și programări, 0758 500 005. Moft Hair Studio. Transformă o rutină banală într-o experiență. Dacă te gândeai să încerci Pilates, luna aceasta ai încă un motiv. La un abonament cumpărat, primești unul gratuit. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu acces non-stop din Pitești, te antrenezi când vrei tu. Rezervi online, primești codul de acces pe telefon și intri direct la antrenament. Iar luna aceasta ai un motiv în plus să începi. La un abonament cumpărat, primești încă unul gratuit. Antrenamente nelimitate, program flexibil și acces simplu la orice oră. Ne găsești în Pitești, pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna. Detalii pe goldenpilates.ro și pe Instagram sau TikTok Golden Pilates On Demand. Știi care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754-947-102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
2: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă soluție parbriz vară 5 litri, 2,99 lei. Ace spray universal 550 ml, 9,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Infozon, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
4: Yeah, I know sometimes things may not always make sense to you right now, but hey.

Alexis Mercier și Robin S. Show Me Love. Am ascultat aici la InfoZone. 43 de minute avem trecute dincolo de ora 9 și m-am întors să spun că oficial Comisia Europeană a deschis înscrierile pentru programul Blue Book, destinat tinerilor absolvenți care vor să lucreze în instituțiile Uniunii Europene. Înscrierile se încheie pe data de 4 septembrie 2026, iar persoanele care vor să facă stagii la Uniunea Europeană primesc și salariu de 1.500 de euro pe lună, după cum informează Comisia Europeană. Ea, ce trebuie să știe este că acest program a fost înființat în anul 1960 și le permite de două ori pe an participanților, mai exact avem și un număr de aproximativ 1.000 de persoane din întreaga Uniune Europeană și din afara acesteia, să dobândească experiență practică de 5 luni în domeniul elaborării politicilor europene și a administrației Uniunii Europene. Trebuie să știi că nu există limită de vârstă. Stagiile sunt plătite, astfel că participanții primesc o indemnizație lunară de aproximativ 1.538 de euro pentru cheltuielile de trai. În plus, candidații selectați au ocazia să lucreze într-un mediu multicultural, să-și dezvolte competențele profesionale și să înțeleagă mai bine modul de funcționare al instituțiilor europene. Așa cum îți spuneam, nu există limită de vârstă pentru candidați. Este necesară absolvirea unui program standard de studii superioare cu o durată de cel puțin 3 ani și cunoașterea a cel puțin două limbi oficiale ale Uniunii Europene, dintre care una trebuie să fie engleza, franceza sau germana. Pentru prima dată, programul este deschis și absolvenților de învățământ profesional și tehnic, astfel că și persoanele care nu au urmat o facultate pot fi eligibile. Pentru a aplica la un stagiu, candidații trebuie mai întâi să-și creeze un cont de autentificare UE, EU-Login, apoi să trimită formularul de înscriere completat și documentele justificative necesare. Stagiile încep în lunile martie și octombrie ale fiecărui an. Următoarea perioadă disponibilă pentru înscriere este cea aferentă stagiului martie-iulie 2027. Candidații își pot depune dosarele până la 4 septembrie 2026. Trebuie reținut faptul că stagiile sunt deschise tuturor cetățenilor Uniunii Europene, iar un număr limitat de locuri este disponibil și pentru cetățenii din afara Uniunii, în anumite departamente ale Uniunii Europene. Trebuie să mai știi că participanții selectați vor primi o bursă de aproximativ 1.500 de euro lunar. Deși pare mare, suma trebuie să acopere chiria în unul dintre cele mai scumpe orașe din Uniune, respectiv în Bruxelles. Înscrierile sunt programate în perioada 22 iulie-4 septembrie 2026 și se vor realiza prin platforma oficială a Comisiei Europene. Selecția candidaților se va desfășura în mai multe etape, iar cele 100 de locuri sunt rezervate exclusiv absolvenților de învățământ profesional și tehnic. Blue Book este principalul program de stagii al Comisiei Europene. Anual, programul atrage circa 36.000 de candidaturi și oferă aproape 2.000 de locuri în cadrul Comisiei, al instituțiilor și al agențiilor europene. Deci, dacă te gândești la un astfel de stagiu care să fie și plătit, uite, acum ai ocazia. Pe pagina Comisiei Europene, pe site-ul Comisiei Europene, caută după Blue Book și vei găsi acolo toate detaliile necesare. Noi continuăm dimineața cu Marcos Calis și Soseme.

0: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
2: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
1: Cum ai spus?
2: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
3: Vești bune! Promil, producător de ferestre și uși din PVC și aluminiu, vă invită în noul showroom din Pitești, Bulevardul Eroilor, numărul 41. Descoperiți soluții moderne pentru casa dumneavoastră. Produse de calitate, direct de la producător. Oferta lunii. La achiziția unei ferestre primește o plasă de insecte cadou, în limita stocului disponibil. Transformă fiecare proiect într-o alegere sigură și durabilă. Mai multe informații pe promil.ro.
4: Drumurile tale sunt mai sigure cu un partener de încredere. Class Auto Consulting, partener oficial Bosch Car Service în județul Argeș, îți pune mașina la punct cu tehnologie de top. Ai probleme cu direcția sau jantele? Vino la noi pentru reglajul geometriei cu aparatură de înaltă precizie. În plus, oferim servicii profesionale de îndreptat jante. Redă mașinii tale stabilitatea și confortul de altă dată. Te așteptăm pe prelungirea Craiovei numărul 111 vis-a-vis de Wetterbest. Class Auto Consulting, standard de Bosch pentru siguranța ta.
5: Ai nevoie de un zâmbet nou, dar amân din cauza costurilor? La Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase Mioveni ai rate direct în cabinet cu aprobare pe loc. Simplu, rapid și fără stres. Acoperim toată gama de servicii stomatologice. Odontoterapie, endodonție, protetică, chirurgie, implantologie avansată, implanturi neconvenționale pentru a evita adițiile de os, sisteme de tip Olonix cu încărcare imediată. Clinica Dr. Năstase Mioveni, o echipă medicală de elită dotată cu echipamente ultramoderne, vă oferă servicii stomatologice premium la prețuri decente. Clinica Năstase Mioveni, Bulevardul Dacia, bloc V1, scara E-Parter, telefon 0771-292-813 și pe Facebook Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase. Clinica Dr. Năstase, zâmbește cu încredere!
6: Ofertă promoțională pentru criolipoliză. 3 ședințe plus una gratis în Pitești, la salonul Mari Cris. Criolipoliza, cel mai avansat tratament de slăbire fără dietă și mișcare. Criolipoliza, procedură de distrugere a grăsimilor rezistente din zona gușei, abdomenului, coapselor, feselor și șoldurilor prin răcire crio. Preț promoțional 250 de lei ședința, 3 plus una gratis. 4 ședințe la 750 de lei. Mari Cris, masaje în bodywork.
7: În Pitești, Bulevardul Ice Brătianu, numărul 1, bloc 40, lângă Casa de Pensii. Telefon 0753-511-666.
8: Timpul poate fi dat înapoi. Vrei o piele fermă, contururi bine definite, reducerea celulitei, dar și diminuarea grăsimii localizate din zona abdomenului, coastelor și bărbia dublă? La clinica Dr. Mădălina Iordache descoperă tehnologia de top cu radiofrecvență Nueratite, care sculptează corpul, stimulează colagenul, crește fermitatea fără durere și fără timp de recuperare. Ne găsiți în Pitești, Bulevardul Nicolae Bolcescu, numărul 157B, bloc B1 parter. Telefon 0770-413-380.
9: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
10: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
11: Wakey, wakey! It's breakfast time!
12: Morning is upon us.
13: Infozone on speakers.
0: Ia cu tine vibe-urile de pe 105,7. Instalează aplicația MFM Dance. Infozone, matinal energizat de Ecuator Cafe.
14: MFM Dance Radio. Dance Radio.

Voices in my head, am ascultat aici la InfoZon. Tu cu ce melodie te-ai trezit în această dimineață? Scrie-mi pe WhatsApp la 0760380380. Eu recunosc în fiecare dimineață fix cum este piesa asta, fix așa e și în mintea mea, un cumul de melodii, parcă aș fi un mic Shazam în derulare. Dar da, să ne concentrăm pe ce avem de discutat. Dragi antreprenori, vin cu informații importante. Trebuie să știți că Oficiul Național al Registrului Comerțului și-a informat utilizatorii că, începând cu data de luni, 27 iulie, unele dintre serviciile online ale instituției au fost afectate de un volum neobișnuit de trafic, asociat unui atac cibernetic. Registrul Comerțului precizează că pe durata aplicării măsurilor de securitate pot apărea dificultăți temporare de acces sau timp de răspuns mai mari. Ți reamintesc de asemenea că aplicația electronică Etera de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, ANCPI, a rămas blocată de 2 săptămâni, asta după un atac cibernetic anunțat de ANCPI. Guvernul a dat asigurări că o serie întreagă de instituții lucrează la remedierea situației care a blocat vânzarea, cumpărarea de locuințe, în condițiile în care expiră și termenul pentru cei care au făcut antecontracte pentru apartamente noi cu TVA redus. Inițial, pe 15 iulie 2026, ANCPI anunțase că urma să repornească sistemul de cadastru Etera până pe 19 iulie. Dar situația nu este rezolvată, iar guvernul a explicat că sunt mai multe instituții care lucrează la soluționarea problemelor tehnice. Blocarea sistemului Etera al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, ANCPI, în urma atacului cibernetic din 14 iulie, poate împiedica finalizarea tranzacțiilor cu locuințe noi până la termenul limită de 31 iulie 2026. Dar avem și vești bune în sensul ăsta. Bună! Și să trec și la veștile bune, trebuie să știi că oficial Parlamentul a decis prelungirea termenului pentru locuințele cu TVA de 9%, după cum informează startupcafe.ro. Mai exact, Camera Deputaților a adoptat miercuri legea care prelungește până la 30 septembrie 2026 inclusiv termenul în care persoanele fizice pot finaliza achiziția unei locuințe cu cota redusă de TVA de 9%. Legea care prelungește termenul pentru finalizarea achizițiilor de locuințe cu TVA de 9% a fost adoptată de Camera Deputaților for decizional cu 287 de voturi pentru, unul împotrivă și 2 abțineri. Mai departe, pentru a se putea aplica în mod oficial, este nevoie ca legea să fie promulgată de președinte și publicată în Monitorul Oficial. Vin și vești bune în cele din urmă, după toate atacurile pe care le tot, despre care tot aflăm. Bun, sper să te ajute informația asta. Continuăm cu This is my life, pentru că așa e viața câteodată, una caldă, una rece, una caldă, una rece, dar până la urmă cred că ăsta e farmecul ei, nu-i așa? Hai, rămâi!

0: 13 minute avem trecute dincolo de ora 10 și după câteva zile cu temperaturi suportabile, ei uite că un nou val de canicul ajunge în România. Un blocaj atmosferic care, ia forma literei Omega, ține aerul fierbinte deasupra țării. Ei, trebuie să știi că de astăzi vestul intră sub un cod galben care va cuprinde toată România. Sunt anunțate 40 de grade la umbră și nopți tropicale. Valul de căldură este adus de o masă de aer tropical care vine din nordul Africii. Meteorologii vorbesc despre un blocaj atmosferic de tip Omega. La altitudine, curenții de aer formează o configurație asemănătoare literei grecești Omega. În centrul acesteia se află o zonă de presiune ridicată care acționează ca un capac și nu lasă aerul rece să pătrundă. Astfel, căldura rămâne deasupra aceleiași regiuni mai multe zile, chiar săptămâni, iar temperaturile continuă să crească. De joi, valul de căldură se intensifică de la o zi la alta. La început, cele mai afectate zone vor fi Banatul și Crișana, acolo unde avem în vigoare și un cod galben. Însă, până la sfârșitul săptămânii, canicula va cuprinde aproape toate regiunile și vom ajunge până la valori de 39-40 de grade Celsius la umbră în weekend. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Nici nopțile nu vor aduce prea multă răcoare, cu minime de 20 de grade, chiar 22 și 24 în partea de vest. Sunt valori de nopți tropicale în care temperatura aerului nu scade, iar căldura se acumulează de la o zi la alta. Meteorologii spun că avertizările vor fi actualizate pe măsură ce valul de căldură se va intensifica. De altfel, estimările lor arată că săptămâna viitoare canicula va fi și mai greu de suportat. Deci ne pregătim pentru concediu, poate, căci la temperaturi de peste 40 de grade Celsius la umbră e un pic mai greu cu productivitatea. Dar uite, pe site-ul descoperă.ro m-am găsit ceva interesant. Bine, vorbim despre un material care răcește pielea în timpul exercițiilor fizice. Dar cine știe, poate ne-ar ajuta și pe noi în momentul în care trebuie să ne plimbăm sau să mergem dintr-un punct din punctul A în punctul B pentru a ne rezolva treburile. Până la urmă, tot un soi de antrenament. Mai lejer, ce-i drept, dar tot antrenament este. Bun. Hai să-ți povestesc, să-ți dau mai multe detalii. Cercetătorii au creat un material care răcorește pielea în timpul exercițiilor fizice. Dispozitivele portabile, care monitorizează în permanență starea de sănătate, au evoluat rapid în ultimii ani. Totuși, multe dintre acestea, la fel ca plasturii medicali sau pansamentele moderne, folosesc hidrogeluri bogate în apă, care pot reține căldura și transpirația, provocând iritații și afectând precizia măsurătorilor. Ei, uite că cercetătorii au creat un material care răcorește pielea în timpul exercițiilor fizice. Mai exact, o echipă de ingineri de la Institutul Tehnologic din Massachusetts a dezvoltat acum un nou tip de hidrogel care îi permite pielii să respire mult mai eficient. Studiul a fost publicat în revista Nature. Spre deosebire de alte materiale similare, noul hidrogel conține o rețea tridimensională de canale microscopice pline cu aer. Deși este alcătuit în proporție de aproximativ 70% apă, acesta permite trecerea oxigenului de aproape 10 ori mai eficient decât hidrogelul convenționale. Ei, pentru a obține acest rezultat, cercetătorii s-au inspirat din structura plămânilor umani și au adăugat în hidrogel particule de aerogel pe bază de siliciu care rețin aerul și împiedică prăbușirea canalelor microscopice. Astfel, oxigenul și vaporii de apă pot circula liber prin material, iar umezeala se evaporă mult mai ușor. Ei, într-un experiment, participanții au purtat plasturi în timpul unui antrenament de 20 de minute. După îndepărtarea unui plasturi obișnuit din silicon, temperatura pielii crescuse cu 6,5 grade Celsius și se acumulase o cantitate considerabilă de transpirație. În schimb, sub noul hidrogel, temperatura pielii a scăzut cu aproximativ 1 grad, iar suprafața pielii a rămas aproape la fel de uscată ca zona neacoperită. Ei, cercetătorii au transformat materialul și într-un electrod pentru electrocardiograme. În timpul exercițiilor fizice, electrozii clasici au oferit semnale mai slabe pe măsură ce transpirația se acumula. Însă, cei realizați din noul hidrogel au continuat să înregistreze date clare chiar și după efort. Într-un alt test, electrozii au fost purtați timp de 10 zile fără întrerupere și au monitorizat cu succes activitatea inimii în timpul somnului, mersului, muncii și al exercițiilor fizice. Deocamdată, materialul nu este pregătit pentru utilizare clinică. Cercetătorii spun că sunt necesare studii mai ample pentru a verifica siguranța pe termen lung, producția la scară industrială și eficiența în cazul unui număr mare de persoane. Pe viitor, tehnologia ar putea fi folosită în senzori medicali portabili, pansamente inteligente și chiar implantul. pământului, unde alimentarea celulelor cu oxigen reprezintă o provocare majoră. Ei, există perspective, dar momentan trebuie să găsim alte variante de răcorire. Bun, luăm un picuț de publicitate, dar ne întoarcem imediat pe 105.7. Rămâi cu mine!
1: Infozon, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
2: Maratos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
3: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
2: Cum ai spus?
3: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
4: Miele te așteaptă cu o gamă variată de bijuterii de calitate. Secretele bijuteriei Miele sunt inovația, tehnologia de ultimă generație, echipa de bijutieri dedicați și pasionați. Succesul poveștii continuă generație după generație și susține standardul bijuteriei Miele prin design și rafinament. Adevărate investiții în eternitatea bunului gust. Bijuteriile făurite în fiecare zi în atelierul Miele devin cadouri personalizate ce nu vor fi uitate ușor. Miele, eleganță și rafinament. Strada Victoriei, numărul 12A sau pe Facebook Bijuteria Miele Pitești.

0: stomatologică Taodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
1: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtssolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Bitești, strada Găvenii, numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
0: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aducem mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, piața Vasile Milea, casa sindicatelor, etajul 1, secretariat 2. Intră pe cursurcalificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junchil de castravete.
2: Până pe 2 august, ai piept de curcan dezosat Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis, la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Ai des probleme digestive, dureri abdominale sau tulburări de tranzit? Vino la DigestMed. Suntem aici să te ajutăm. DigestMed este clinica specializată în diagnosticarea și tratarea bolilor digestive cu aparatură modernă, performantă și o echipă medicală dedicată sănătății tale. La DigestMed avem grijă de calitate, avem grijă de tine. Ne găsești în București, sector 6, pe strada Veteranilor numărul 11A. Telefon 0743 344 378 sau online pe digestmed.ro. Digestmed. Medicină, pasiune, stil de viață.
5: Mesaj de interes public.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.

0: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Vrei să fii prezentator TV? Să devii creator de conținut? Sau poate ești interesat să-ți îmbunătățești dicția, încrederea în tine și să scapi de emoții? Beneficiază de reducerile valabile până la final de lună. Vino la casting și alege modulul potrivit. Vara aceasta mai avem pentru tine tabere de televiziune la mare, petreceri la piscină, ateliere într-o televiziune adevărată, reportaje în cadrul școlii de vară și multe activități tematice. Caută gașca micilor jurnaliști pe rețelele sociale și înscrie-te!
2: Dacă te gândeai să încerci Pilates, luna aceasta ai încă un motiv. La un abonament cumpărat, primești unul gratuit. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu acces non-stop din Pitești, te antrenezi când vrei tu. Rezervi online, primești codul de acces pe telefon și intri direct la antrenament. Iar luna aceasta ai un motiv în plus să începi. La un abonament cumpărat, primești încă unul gratuit. Antrenamente nelimitate, program flexibil și acces simplu la orice oră. Ne găsești în Pitești pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna. Detalii pe goldenpilates.ro și pe Instagram sau TikTok Golden Pilates On Demand.
3: Zenstone, cel mai mare depozit de piatră naturală, importator de peste 10 ani în județul Largeș. Zenstone dispune de consultanță de specialitate și o gamă largă de piatră naturală, granit, marmură, travertin, ardezie, onyx, bazalt pentru plăci verticale și orizontale, roci și pietricele decorative. Zenstone, calitate superioară la prețuri accesibile și pentru toate gusturile. Hai să ne cunoaștem! Suntem la ieșirea din Pitești pe DN65, parcarea Majestic sau sună la 0745 222 222. Zenstone, caută-ne și pe piatrazen.ro. piatrazen.ro.
2: Prietenul tău necuvântător merită cea mai bună îngrijire. Vino la Crinului Farm Vet, pe strada Crinului 6A, la Izvor, și găsești o gamă largă de produse antiparazitare precum Bravecto, Ataxa, Nexgard, Credelio, Frontline, Advantix și multe altele, la prețuri ca pe online. Suplimente, hrană și sfaturi de specialitate, toate pentru sănătatea patrupedului tău. Crinului Farm Vet, cea mai bine aprovizionată farmacie veterinară din Pitești. Descoperă promoțiile lunare la Crinului Farm Vet, pe Crinului 6A, la Izvor.
4: Alo, nu acolo. Du-te la CleanExpert, spală covoare Zeiss. Vezi pe Facebook.
5: CleanExpert?
6: Da, CleanExpert Argeș. Preluăm covoare, mochete, pături direct de la domiciliu și le livrăm a doua zi, spălate, uscate, periate, parfumate și ambalate. CleanExpert Argeș. Facem covorul ca pentru noi. Sună la 0766 667 667 sau vizitează-ne pe Facebook CleanExpert.
7: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă roșie în ciocolată Lacmi, 85-100 de grame, 3,99 lei. Areon, bețișoare parfumată 150 de mililitri, 26,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
8: Îți dorești un design unic pentru fereastra ta? Decor Fashion Home, cel mai mare magazin de perdele și draperii din județul Argeș, îți decorează căminul așa cum ai visat. Vino în showroom-ul nostru din Incinta Slava Home, etaj 1, să descoperi o colecție de peste 8200 de modele. Dăm viață ferestrei tale prin diversitatea de materiale și sisteme de prindere. Decor Fashion Home, îți oferim exclusivitate. Avem furnizori ce produc special pentru noi țesături după ideile și gusturile tale. Decor Fashion Home. Vizitează-ne pe perdeledecor.ro.
2: Ești gata pentru experiență unică? Vino la Pavo, cel mai cool pub and bistro din Pitești, cu o tematică steampunk care te va teleporta într-o lume inedită. Savurează preparatele noastre delicioase. Te așteptăm cu meniu a la carte pentru toate gusturile. Meniul zilei la doar 25 de lei. Comandă de minim 100 de lei și livrarea inclusă. La Pavo îți oferim cazare în camere spațioase, modern amenajate, la prețuri accesibile. Ne găsești în Pitești, prelungirea Craiovei, numărul 3. Urmărește-ne pe social media. Pavo Pub and Bistro. Rezervări la 0740 916 037. Pavo Pub and Bistro. Călătoria perfectă prin timp și savoare.
9: Mesaj de interes public.
10: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
9: Mesaj de interes public.
0: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
11: MFM Dance Radio.

0: Eduardo Vargas și Tierra Caraibe, am ascultat aici la InfoZone, 38 de minute avem trecute dincolo de ora 10 și știi ce sărbătorim astăzi? Ei, ziua internațională a prieteniei, așa că dacă ai un mesaj pentru prietenul cel mai bun, vrei să-i spui mulțumesc, te iubesc sau de ce nu îmi pare rău, uite, astăzi este ziua potrivită pentru asta și numărul nostru de WhatsApp 0760380380 stă la dispoziție. Iar eu mi-au angajamentul ca astăzi să transmit mesajul aici live pe 105,7 FM către prietenul tău cel mai bun. Ei, ziua internațională a prieteniei este marcată în fiecare an la data de 30 iulie. Această zi încurajează formarea unor relații între oameni din țări, culturi și medii diferite, în speranța dezvoltării solidarității și a unei înțelegeri mai bune la nivel mondial. Prietenii ne fac să râdem, ne ascultă nemulțumirile și ne sprijină atunci când avem nevoie de ajutor sau de un număr pe care să plângem. De asemenea, ei ne încurajează și sărbătoresc alături de noi momentele importante din viață. Ziua prieteniei ne îndeamnă să construim relații inclusiv cu persoane din afara propriei culturi, țări sau comunități. Asta potrivit National Day Calendar. Ei, trebuie să știi că Organizația Națiunilor Unite consideră că prietenia dintre oameni, popoare, țări și culturi poate inspira eforturile pentru pace și poate contribui la construirea unor punți între comunități. Ei, ziua asta a prieteniei a fost votată de ONU la 3 mai 2011. Documentul stabilește data de 30 iulie pentru marcarea Zilei Internaționale a Prieteniei. Un detaliu interesant este că România s-a numărat printre statele care au susținut proiectul de rezoluție privind instituirea acestei zile, alături de țări precum Argentina, Australia, Brazilia, Italia, Republica Moldova, Spania și Regatul Unit. Ea, rezoluția pune un accent deosebit pe implicarea tinerilor considerați viitorii lideri în activități comunitare care reunesc culturi diferite și promovează respectul pentru diversitate și înțelegerea internațională. Și da, există mai multe tipuri de prietenie. Astfel, prietenilor apropiați le împărtășim aproape totul. Ei ne păstrează secretele, râd alături de noi atunci când facem lucruri copilărești și ajung să ne fie parte din familie. Există și prieteni sau cunoștințe pe care îi întâlnim mai rar ori în locuri neașteptate. Revederea lor ne poate aduce zâmbetul pe buze, ne amintește de momentele petrecute împreună și, desigur, ne face să râdem. În general, prietenia presupune preocupare reciprocă, încredere, apropiere și activități desfășurate împreună. Prietenii se bucură pentru reușitele celuilalt și încearcă să-l ajute atunci când trece prin momente dificile. Și uite, în lucrarea Etica Nicomahică, Aristotel a descris trei categorii de prietenie. Prietenia bazată pe utilitate, cea bazată pe plăcere și prietenia bazată pe bine sau virtute. Ea, prietenia bazată pe utilitate apare între colegi, parteneri de afaceri sau alți profesioniști. Scopul relației este atingerea unui obiectiv comun sau obținerea unor beneficii reciproce. Prietenia bazată pe plăcere se formează între persoane cărora le place să petreacă timpul împreună. Acestea pot fi apropiate datorită umorului, atitudinii pozitive sau unor pasiuni comune, precum pescuitul, jocurile sau alte activități. Prietenia bazată pe bine sau virtute are la bază respectul reciproc și admirația pentru calitățile celuilalt, chiar dacă între cele două persoane există și diferențe. Potrivit interpretărilor operei lui Aristotel, prieteniile bazate numai pe plăcere sau utilitate se pot destrăma atunci când beneficiul dispare. În schimb, prietenia bazată pe caracterul și calitățile celuilalt este considerată forma cea mai profundă. Deoarece Ziua Internațională a Prieteniei promovează relațiile dintre oameni proveniți din culturi diferite, aceștia sunt încurajați să renunțe la ideile preconcepute și să aibă răbdare. Ia, barierele lingvistice, spre exemplu, pot încetini o conversație, însă nu trebuie să împiedice formarea unei prietenii. Ei, cum sărbătorim ziua asta internațională a prieteniei? Păi, sună cel mai bun prieten, nu prin gesturi simple, sau scrie-i și cuiva cu care nu ai mai vorbit poate de câteva săptămâni sau poate și de mai mult timp. Poți organiza o cină la care să inviți prieteni apropiați. Joacă un joc de societate sau de cărți cu o persoană care a emigrat recent pentru a facilita învățarea limbii și cunoașterea culturii. Încearcă să cunoști oameni noi și să legi noi prietenii. Prezintă prieteniile internaționale pe rețelele de socializare, folosind eticheta International Day of Friendship. Ei, da, suntem încurajați să fim cât mai prietenoși astăzi. Și dacă tot am povestit despre prieteni, fii pe fază, fii pe fază, ce se aude!
1: Fii pe fază! Concursul InfoZone se lansează!
0: Ei da, fix acum se lansează concursul InfoZone, pentru că da, prietenii noștri de la Golden Pilates Studio On Demand au pregătit pentru ascultătoarele postului de radio MFM Dance un abonament cu un număr nelimitat de ședințe plus echipament personalizat. Așa că, dragile mele, aș vrea să vă întreb, v-ați dorit să faceți sport atunci când aveți voi timp, nu când vă spune programul unei săli? Dacă răspunsul este da, atunci repejor formați numărul de WhatsApp 0760380380 pentru că oficial începe concursul Golden Pilates Studio On Demand. Ei, într-o lume care te grăbește mereu, noi îți propunem să te miști în ritmul tău. La Golden Pilates Studio On Demand avem primul studio de pilates cu program non-stop din Pitești. Tu alegi ora, rezervi online și primești codul de acces direct pe telefon. Ce trebuie să faci? Păi, Sofia, sper că ai fost atentă la tot ceea ce ți-am povestit până acum și să-mi spui, desigur, pe WhatsApp la 0760380380 cum se numește studioul de pilates unde poți face mișcare când vrei tu, când poți tu, nu când îți spune programul unei săli. 0760380380 îți stă la dispoziție. Așa cum îți spuneam, punem la bătaie un abonament cu ședințe nelimitate de pilates plus un echipament personalizat și desigur tot pe WhatsApp la 0760380380 vin și mesajele pentru prietenii noștri. Repet, poate vrei să-i spui salut, poate vrei să-i spui te iubesc, poate vrei să-i spui îmi pare rău, poate vrei să-i spui de ce ești recunoscător că este parte din viața ta. Hai, spor la treabă, de-abia aștept să văd cine câștigă premiul în această dimineață. Deci nu uita, spune-mi repejor cum se numește studioul de pilates, unde poți face mișcare când vrei tu, când poți tu, când ai timp, nu când îți spune programul unei săli. 0760380380 îți stă la dispoziție.
2: MFM Dance Radio.

0: Infozon, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
2: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
1: Cum ai spus?
2: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248 280 911 sau pe aralex.ro. Olimp, Neptun.

0: Festivalul vin în valuri, ne vedem la mare!
1: Și pe OMD Riviera Mangalia, punct.
2: Vrei ca mașina ta să arate ca nouă tot timpul? Alege Auro Detailing Pitești, specialiști în protecția și întreținerea premium autovehiculelor. Aplicăm folii de protecție PPF, protecție garantată împotriva zgârieturilor, aciobiturilor și asamblării. Colantări auto în peste 700 de culori, folii omologate rar pentru geamuri, protecții ceramice și detailing interior-exterior. Lucrări reale pe www.aurodetailing.ro. Garanții de la 3 până la 10 ani. Sună acum la 0786-767-367 pentru o ofertă personalizată. Argeșeni, avem o veste bună! La Termoshop Pitești găsiți tot ce aveți nevoie pentru confortul casei. Centrale termice, pompe de căldură, aparate de aer condiționat și o gamă completă de produse pentru instalații termice și sanitare. Acum beneficiați de 10% reducere la produsele comercializate. La Termoshop Pitești găsiți produse de calitate, prețuri avantajoase și soluții pentru orice proiect. Vă așteptăm în Mărăcineni, sat Argeșelu, numărul 42, telefon 0746-629-141, dar și pe Facebook și TikTok. Termoshop Pitești, Termoshop Pitești, calitate, profesionalism și soluții complete pentru confortul casei tale.
3: Strălucește în fiecare zi cu bijuteria Madison, locul unde eleganța întâlnește perfecțiunea. Descoperă colecțiile noastre rafinate de bijuterii din aur și argint, potrivite pentru orice moment special. Iar dacă ai nevoie de o reparație rapidă sau o gravură pe loc, vino la bijuteria Madison, unde totul se face cu grijă și precizie chiar în magazin. Ne găsești în Piața Ceair, pe strada Mihai Eminescu, lângă Optica Negreanu. Bijuteria Madison, strălucirea pe care o porți cu tine zi de zi.
4: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor, numărul 8A, telefon 0763-667-713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008.
5: Asociația Tierhilfe Hoffnung, adăpostul de câini Zmeura, angajează medici veterinari, tehnicieni veterinari și îngrijitori animale pentru cel mai mare adăpost din lume. Salariu motivant, condiții adecvate, bonusuri de masă, transport gratuit pe rutele Pitești-Zmeura și Vedea-Zmeura. Alătură-te echipei noastre. Relații la telefon 0733 929 351 sau e-mail contact@zmeura.com.
6: Mesaj de interes public.
7: Infozon, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.

multe aplauze, pentru că da, oficial avem o câștigătoare în această dimineață. Am primit răspunsul corect la întrebarea mea de astăzi: cum se numește studioul de Pilates unde poți face mișcare când vrei tu, când poți tu, nu după programul unei săli? Iar răspunsul corect era Golden Pilates Studio. Și ce să vezi, ca să fie și mai frumos, soțul s-a gândit la soție și a zis să-i facă o bucurie. Marius, aplauze pentru tine, felicitări, Anca! Oficial ai câștigat un abonament cu ședințe nelimitate pentru o lună și echipament personalizat oferit de prietenii noștri de la Golden Pilates Studio On Demand. Felicitări! Și să-l folosești cu plăcere, să ne spui cum te simți după ce începi ședințele de Pilates și sperăm noi să te distrezi și să-ți placă super, super mult. Bun, așa cum spuneam, astăzi sărbătorim ziua prieteniei și v-am invitat pe fiecare dintre voi să-mi scrieți pe WhatsApp și să-mi spuneți ce mesaj aveți pentru prietenii voștri. Mai o simt din nou nevoia să dau cu aplauze. De ce? Pentru că mesajele, recunosc că le-am citit, căci nu am cum să nu le citesc. Măi, mi-au ajuns la suflet, m-am și emoționat, sincer, să fiu foarte frumos, foarte frumos și hai să le și împărtășim, nu? Căci, uite, vine ora 11 peste noi. Uite, avem un mesaj de la Marius care zice așa: vreau să-i transmit prietenului meu, Gabi, după Bolt, un mesaj prin care îi spun că luna va trece foarte repede fără permis. Ai, ai, ai, ai, ai, Gabi, ne pare rău, dar uite, vezi, Marius este alături de tine și dacă ai nevoie de cine pe care să te poți baza, Marius este primul număr de contact. Hai, Gabi, cu încredere o să treacă repede, ai grijă de tine și nu te supăra prea tare. Se mai întâmplă și de asta, n-ai ce-i face. Bun, uite, Ioana zice: la mulți ani de ziua prieteniei. Andreea, îți mulțumesc că ai rămas lângă mine într-o perioadă în care nici eu nu știam cum să fiu lângă mine. Nu ai încercat să-mi rezolvi viața, doar m-ai ascultat și nu m-ai lăsat singură. Uneori asta înseamnă totul. Ei, Radu zice: Mihai, poate că nu avem aceleași sânge, dar pentru mine ești fratele pe care mi l-am ales. Am trecut împreună prin examene, despărțiri, nopți nedormite și o mulțime de decizii proaste despre care nu trebuie să afle nimeni. Te iubesc, fratele meu din altă mamă, zice Radu. Ce frumos! Alina ne-a scris așa: de ziua prieteniei vreau să-i transmit un mesaj Elenei. Îmi pare rău că am lăsat orgoliul să fie mai important decât anii noștri de prietenie. Mi-e dor de discuțiile noastre, de cafeaua băută pe fugă și chiar de certurile noastre. Sper să putem vorbi din nou, semnat Alina. Măi, Alina, măi, Elena, vă rog eu tare mult. Dacă, Elena, dacă ești cu noi pe frecvență, pune mâna pe telefon și dai un telefon Alinei. E păcat, e păcat de toți anii ăștia frumoși. Eu cred că orice dificultate se poate rezolva printr-o discuție calmă, clară, fiecare spune punctul de vedere și acolo unde există iubire, unde există respect, unde există un trecut împreună, cu siguranță o astfel de experiență nu face altceva decât să ducă relația la nivelul următor. Monica zice așa: pentru Cristina, cea care mă cunoaște de când aveam genunchii juliți și buzunarele pline cu bomboane. Au trecut peste 25 de ani, avem familii, griji și din ce în ce mai puțin timp, dar când ne întâlnim parcă suntem din nou cele două fete care râdeau până le durea burta. La mulți ani nouă, semnat Monica. Cătălin zice așa: la mulți ani, Robert, îți mulțumesc că nu-mi spui întotdeauna ceea ce vreau să aud, ci ceea ce am nevoie să aud. Mamă, mamă, cât de importantă e treaba asta, nu-i așa? Ei, uneori mă enervez, alteori nu-ți răspund câteva ore, dar știu că fiecare adevăr spus de tine vine din suflet. Asta înseamnă prietenia adevărată, spune Cătălin. Ce frumos, ce frumos. Diana zice: pentru cea mai bună prietena mea, Laura, care locuiește acum în Italia. Ne despart mii de kilometri și uneori trec săptămâni fără să vorbim, dar când ne auzim, continuăm conversația exact de unde am lăsat-o. Distanța ne-a schimbat programul, nu și prietenia. Mi-e dor de tine, spune Diana. Mergem și mai departe și uite, Marius zice: la început am fost doar doi colegi care împărțeau același birou și se plângeau de aceleași ședințe. Astăzi Sorin este omul pe care îl sun primul când am o veste bună sau când simt că toate merg prost. Mulțumesc pentru toate cafelele, sfaturile și glumele care au făcut zilele grele mai ușoare, scrie Marius. Ana Maria zice: Bianca, te iubesc, sora mea, ai fost domnișoară de onoare la nunta mea, ai fost lângă mine când s-a născut copilul meu și ai apărut la ușă cu mâncare atunci când eu nu mai aveam energie să mă ridic din pat. Ești familie, indiferent ce scrie în acte.
Florin zice așa: vreau să-i mulțumesc prietenului meu Ionuț, când am rămas fără serviciu, nu m-a întrebat de ce și nu mi-a ținut discursuri, m-a sunat zilnic, a venit la mine, mi-a trimis anunțuri și m-a însoțit la primul interviu, pentru că știa cât de tare mă temeam. Nu te voi uita niciodată, mesajul vine de la Florin. Ei, uite, Gabriela zice: pentru Roxana am avut o ceartă urâtă, nu ne-am vorbit aproape un an și amândouă am crezut că totul s-a terminat. Totuși, am avut curajul să ne cerem iertare și să recunoaștem unde am greșit. Astăzi, prietenia noastră este mai matură și mai sinceră. Mulțumesc că te-ai întors! Mesajul vine de la Gabriela. Ștefan zice așa: la mulți ani, Vlad, nu vorbim în fiecare zi și uneori ne vedem doar de câteva ori pe an, dar știu că dacă te sun la 3 dimineața, răspunzi. Prietenia nu se măsoară în mesaje trimise zilnic, ci în siguranța că omul acela este acolo când contează, spune Ștefan. Oana zice: pentru Maria, care m-a primit în casa ei după cea mai grea despărțire din viața mea. M-ai lăsat să plâng, să repet aceleași întrebări de 100 de ori și să dorm pe canapeaua ta până mi-am găsit din nou curajul. Nu știu ce aș fi făcut fără tine. Îți mulțumesc! Ce frumos! Uite, George zice: Alex, viața ne-a dus în direcții diferite. Tu ai plecat din țară, eu am rămas aici, ne-am făcut familii și nu mai avem timpul de altă dată. Dar să știi că mă gândesc des la anii în care visam împreună la viitor. Oriunde am ajunge, vei rămâne unul dintre cei mai importanți oameni din viața mea, scrie George. Loredana zice: pentru Simona, cea mai bună prietena mea și acum nașa băiețelului meu. Când eram adolescente, ne promiteam că vom rămâne împreună toată viața. Astăzi, când te văd ținându-mi copilul în brațe, îmi dau seama că promisiunea noastră chiar s-a împlinit. Te iubim! Hei, Adrian zice așa: de ziua prieteniei vreau să-i transmit un mesaj lui Daniel. Știu că am lipsit atunci când aveai nevoie de mine și că am fost prea prins în propriile probleme ca să observ prin ce treci. Nu caut scuze, îmi pare sincer rău și sper să-mi dai ocazia să repar măcar o parte din ceea ce am stricat, scrie Adrian. Daniel, sper că ești aici cu noi pe frecvență, sper că ai auzit mesajul ăsta și sper din suflet să vă împăcați, căci și eu despre asta e vorba. Ei, avem aici un mesaj serios de la Alex, care zice așa: salutare, dacă se poate un la mulți ani pentru prietenul meu cel mai bun, Tavi. Ei, Alex, dragul meu, din păcate, cealaltă parte a mesajului o păstrăm aici în conversația de pe WhatsApp. Nu de alta, dar ai zis de dimineață și nu vrem să ne alegem cu alte surprize aici la MFM Dance. Bun, salutare spunem tuturor, salutăm pe noastră Diana în dimineața asta, care zilnic este alături de noi și ne spune bună dimineața. Bună dimineața tuturor, sau zi faină în continuare vă doresc, cu spor în toate și desigur ne auzim pe mâine dimineață de la 8:30 pe 105.7 și eu vreau să vă mulțumesc vouă, prietenii mei de aici de la MFM Dance, care sunteți alături de mine în fiecare zi. Vreau să le mulțumesc și prietenilor care au fost și sunt alături de mine și mi-arată dragostea și recunoștința lor zi de zi. Și da, cred că fiecare dintre noi trebuie să ne simțim măcar o dată în viață și uite, poate astăzi este momentul potrivit, cei mai fericiți de pe pământ. De ce? Pentru că avem oameni dragi lângă noi, oameni care ne iubesc, oameni care ne apreciază. Și într-o societate care cumva ne transmite de multe ori că prietenia nu mai e ce era odată și toată lumea are doar interese și așa mai departe, cred că fiecare dintre voi înțelegeți ce spun, hai să dovedim că, nu, prietenia există și oamenii pot fi și reali, pot fi de bună credință și funcționează după principii, după iubire, după etică și morală. Bun, te las cu Rare și cel mai fericit de pe pământ, Cristina Luța, am fost eu, pe mâine dimineață, ai grijă de tine și la mulți ani, prieteni!

0: Ara toți acoperiși. Sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Ai un motiv de sărbătoare? Pentru botezuri, aniversări sau orice eveniment festiv, DJ Ferry Show îți oferă muzică pentru toate generațiile. Sonorizare profesională, lumini spectaculoase, panou LED și o atmosferă plină de energie. DJ Ferry Show, alături de tine, cu muzica ce transformă orice petrecere într-un succes. Pentru rezervări, sună la 0744-756-256 sau găsește-ne pe Facebook Ferry Show. DJ Ferry Show, acolo unde distracția prinde viață. Ai grijă de sănătatea ta și a familiei tale cu MedLife Solomed. Luna aceasta, în fiecare sâmbătă, beneficiezi de 20% reducere la analizele medicale, efectuate în laboratorul propriu MedLife Solomed. Momentul ideal să-ți faci analizele necesare, rapid și sigur. Pentru detalii și programări, call center 0248-950. MedLife Solomed. Aproape de tine și de cei dragi ție.
3: Încă din antichitate, cristalele au fost folosite pentru calitățile lor vindecătoare. Stone Mania Bijou te ajută să aduci energia pozitivă în casa ta. Accesează stonemania.ro, comandă cadouri și obiecte Feng Shui pentru dragoste, sănătate, noroc sau prosperitate. Stone Mania Bijou, bijuterii confecționate exclusiv cu pietre semiprețioase și cristale naturale produse pentru Feng Shui și aromaterapie. Îți poți alege lungimea brățării și sistemul de închidere dorit. Stone Mania Bijou, în București, Bulevard Carul I, numărul 25, Piața Rosetti, dar și pe stonemania.ro.
4: Ai nevoie de materiale și echipamente electrice, sigure și eficiente? Alege Domar Energy Electric Pitești, partenerul tău de încredere. La noi găsești o gamă variată de produse, cabluri și conductori, tablouri electrice, soluții pentru branșamente electrice, aparataj modular, soluții moderne de iluminat și sisteme pentru protecție, inclusiv paratrăznete. Vrei să treci la energie verde? Îți pune la dispoziție invertoare, baterii și panouri pentru sisteme fotovoltaice adaptate nevoilor tale. Beneficiezi de consultanță specializată ca să alegi exact ce ai nevoie, simplu și rapid. Te așteptăm în Pitești, strada depozitelor numărul 23. Sună acum la 0744-379-475. Domar Energy Electric. Energie pentru viitorul tău.
5: Vino weekendul acesta la Papizu și degustă cele mai mari și renumite ciolane, preparate 1-1 ca cele din München. Ciolane expandate, crocante la exterior și fragede până la ultima înghițitură. Prinde oferta weekendului. 1+1 gratis în complexul comercial Supernova Pitești. Comenzi la telefon 0747-322-023. Papizu, un nou concept pentru molurile din România.
6: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe. Cu hidrocosade, uiți de griji. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade, peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade, stop infiltrațiilor.
7: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august ai pulpă de porc dezosată 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,7

0: În unele barbershop-uri te tunzi și pleci. La Moft Hair Studio mai stai puțin. Aici îți oferim un spațiu cu atmosferă exclusiv masculină, unde barbering-ul și bartending-ul se întâlnesc într-o experiență completă. Te tunzi, îți aranjezi barba, bei ceva bun, te relaxezi, socializezi. Moft Hair Studio, acum în locație nouă, pe Bulevardul Ice Brătianu, lângă pasajul Magnolia. Dacă ești barber, Moft își mărește echipa. Pentru detalii și programări, 0758 500 005. Moft Hair Studio. Transformă o rutină banală într-o experiență. Dacă te gândeai să încerci Pilates, luna aceasta ai încă un motiv. La un abonament cumpărat, primești unul gratuit. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu acces non-stop din Pitești, te antrenezi când vrei tu. Rezervi online, primești codul de acces pe telefon și intri direct la antrenament. Iar luna aceasta ai un motiv în plus să începi. La un abonament cumpărat, primești încă unul gratuit. Antrenamente nelimitate, program flexibil și acces simplu la orice oră. Ne găsești în Pitești pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna. Detalii pe goldenpilates.ro și pe Instagram sau TikTok Golden Pilates On Demand. Știi care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754 947 102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
1: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă vin Mateus Rose, pac sticlă plus pahar, 22,99 lei. Bere Mitos, sticlă 0,33 litri, 3,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
2: Îți dorești un design unic pentru fereastra ta? Decor Fashion Home, cel mai mare magazin de perdele și draperii din județul Argeș, îți decorează căminul așa cum ai visat. Vino în showroom-ul nostru din Nicinta Slava Home, etaj 1, să descoperi o colecție de peste 8200 de modele. Dăm viață ferestrei tale prin diversitatea de materiale și sisteme de prindere. Decor Fashion Home, îți oferim exclusivitate. Avem furnizori ce produc special pentru noi țesături după ideile și gusturile tale. Decor Fashion Home. Vizitează-ne pe perdeledecor.ro.
3: Mesaj de interes public.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Mesaj de interes public.
5: The station with the best music.
6: I love the music.
7: Best music.
8: MFM Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Arată-o să acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248 280 911 sau pe aralex.ro.

0: Festivalul vin în valuri, ne vedem la mare! Și pe omdriviera-mangalia.ro.
1: Vești bune! Promil, producător de ferestre și uși din PVC și aluminiu, vă invită în noul showroom din Pitești, Bulevardul Eroilor, numărul 41. Descoperiți soluții moderne pentru casa dumneavoastră. Produse de calitate, direct de la producător. Oferta lunii. La achiziția unei ferestre primește o plasă de insecte cadou, în limita stocului disponibil. Transformă fiecare proiect într-o alegere sigură și durabilă. Mai multe informații pe promil.ro.
2: Mașina ta merită ce e mai bun.
3: Class Auto Consulting, partener oficial Bosch Car Service în județul Argeș, te așteaptă cu ofertele lunii. Profită acum!
2: Cumperi uleiul și minim 3 filtre Bosch din serviciul nostru, iar montajul este gratuit.
3: În plus, la orice set de plăcuțe și discuri de frână Bosch achiziționat de la noi, ai montaj gratuit și test de frână inclus.
2: Siguranța ta nu așteaptă.
3: Ne găsești în Pitești, pe prelungirea Craiovei numărul 111, vis-a-vis de Wetterbest. Class Auto Consulting, partenerul tău de încredere pentru o mașină impecabilă.
4: Ai nevoie de un zâmbet nou, dar amând din cauza costurilor? La Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase Mioveni ai rate direct în cabinet cu aprobare pe loc. Simplu, rapid și fără stres. Acoperim toată gama de servicii stomatologice. Odontoterapie, endodonție, protetică, chirurgie, implantologie avansată, implanturi neconvenționale pentru a evita adițiile de os, sisteme de tip Olonix cu încărcare imediată. Clinica Dr. Năstase Mioveni, o echipă medicală de elită dotată cu echipamente ultramoderne, vă oferă servicii stomatologice premium la prețuri decente. Clinica Năstase Mioveni, Bulevardul Dacia, bloc V1, scara E-Parter, telefon 0771-292-813 și pe Facebook Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase. Clinica Dr. Năstase, zâmbește cu încredere!
5: Nou în Pitești, la salonul Mari Cris, Massaj and Body Work. Tratamentul HIFU 25D 360 grade, tehnologie medicală non-invazivă pentru lifting facial și remodelare corporală. Reduce ridurile, gușa, bărbia dublă și grăsimea localizată, stimulând colagenul natural. Tratament potrivit pentru femei și bărbați. Ofertă promoțională de lansare. 30% reducere pentru primele 10 programări. În salon puteți beneficia și de proceduri de remodelare corporală, masaj, liposonics, HIFU, electrostimulare, vacuum, criolipoliză și X-Sculpt. Echipa noastră de profesioniști vă așteaptă în Pitești, pe Bulevardul Ice Brătianu, numărul 40, sau sunați la 0753 511 666. Mari Cris, Massage and Body Work. Relaxează-ți mintea, revitalizează-ți corpul.
6: Frumusețea nu înseamnă să fii altcineva. Înseamnă naturalețe, echilibru, măsură. Pe lângă proceduri cu toxină botulinică, acid hialuronic și destimularea colagenului cu Sculptra, Dermapen și terapia vampir, la clinica Dr. Modelina Iordache găsiți tehnologia care redefinește naturalețea prin duo-ul imbatabil în materie de rejuvenare, fără timp de recuperare. Combinăm precizia laserului Clear Brilliant cu puterea de rejuvenare a radiofrecvenței Nueratight, prin tratamente alese corect pentru tine. Vă așteptăm în Pitești, pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parter. Telefon 0770-413-380.
7: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
8: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
9: MFM Dance.ro. MFM Dance.ro.

0: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică, direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Miele te așteaptă cu o gamă variată de bijuterii de calitate. Secretele bijuteriei Miele sunt inovația, tehnologia de ultimă generație, echipa de bijutieri dedicați și pasionați. Succesul poveștii continuă generație după generație și susține standardul bijuteriei Miele prin design și rafinament. Adevărate investiții în eternitatea bunului gust. Bijuteriile făurite în fiecare zi în atelierul Miele devin cadouri personalizate ce nu vor fi uitate ușor. Miele, eleganță și rafinament. Strada Victoriei în Morul 12 sau pe Facebook Bijuteria Miele Pitești.

hidroizolației Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișul cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.

0: Clinica Stomatologică Daodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
1: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtsolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Bitești, strada Găvenii, numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
0: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aduce mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, Piața Vasile Milea, Casa Sindicatelor, etajul 1, secretariat 2. Intră pe cursurcalificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: De bicicletă am luat buchete, de spaghete am luat bulete, am luat jichete, am luat junchil de castravete.
2: Până pe 2 august, ai piept de curcan dezosat, Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis, la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Ai des probleme digestive, dureri abdominale sau tulburări de tranzit? Vino la DigestMed. Suntem aici să te ajutăm. DigestMed este clinica specializată în diagnosticarea și tratarea bolilor digestive cu aparatură modernă, performantă și o echipă medicală dedicată sănătății tale. La DigestMed avem grijă de calitate, avem grijă de tine. Ne găsești în București, sector 6, pe strada Veteranilor, numărul 11A. Telefon 07 743-344-378 sau online pe digestmed.ro. DigestMed. Medicină, pasiune, stil de viață.
5: Mesaj de interes public.
0: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
6: Kanye West, 50 Cent.
7: Turn up.
8: This is
9: MFA.

0: Dacă te gândeai să încerci Pilates, luna aceasta ai încă un motiv. La un abonament cumpărat, primești unul gratuit. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu acces non-stop din Pitești, te antrenezi când vrei tu. Rezervi online, primești codul de acces pe telefon și intri direct la antrenament. Iar luna aceasta ai un motiv în plus să începi. La un abonament cumpărat, primești încă unul gratuit. Antrenamente nelimitate, program flexibil și acces simplu la orice oră. Ne găsești în Pitești pe strada Arman Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna. Detalii pe goldenpilates.ro și pe Instagram sau TikTok Golden Pilates On Demand.
1: Zenstone, cel mai mare depozit de piatră naturală, importator de peste 10 ani în județul Largeș. Zenstone dispune de consultanță de specialitate și o gamă largă de piatră naturală, granit, marmură, travertin, ardezie, onyx, bazalt pentru plăci verticale și orizontale, roci și pietricele decorative. Zenstone, calitate superioară la prețuri accesibile și pentru toate gusturile. Hai să ne cunoaștem! Suntem la ieșirea din Pitești pe DN65, parcarea Majestic sau sună la 0745-222-222. Zenstone, caută-ne și pe piatrazen.ro. Piatrazen.ro.
0: Prietenul tău necuvântător merită cea mai bună îngrijire. Vino la Crinului Farm Vet, pe strada Crinului 6A, la Izvor, și găsești o gamă largă de produse antiparazitare precum Bravecto, Ataxa, NexGard, Credelio, Frontline, Advantix și multe altele, la prețuri ca pe online. Suplimente, hrană și sfaturi de specialitate, toate pentru sănătatea patrupedului tău. Crinului Farm Vet, cea mai bine aprovizionată farmacie veterinară din Pitești. Descoperă promoțiile lunare la Crinului Farm Vet, pe Crinului 6A, la Izvor.
2: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă telemea vacă de Laco, cutie 400 de grame, 15,99 lei. La masă, cașcaval pane 1 kg, 29,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
3: Decor Fashion Home, dă viață casei tale. Proiectele noastre sunt inspirate din pasiunea pentru frumos și atenția la detalii. La Decor Fashion Home găsești covoare, mochetă, tapet, cuverturi de pat, lenjerii, rolete, plisee, storuri romane, dar și perdele, draperii, accesorii și sisteme de prindere. Vizitează showroom-ul nostru din incinta Slava Home, etaj 1, dar și pe site perdeledecor.ro. Decor Fashion Home, locul care îți decorează căminul așa cum ai visat.
4: Mesaj de interes public.
5: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
4: Mesaj de interes public.
6: If you're looking for the greatest hits of all time, you found them right here. This is
7: MFM Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: seară toți acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248 280 911 sau pe aralex.ro.
2: Olimpul

0: concerte și festivaluri vin în valuri. Ne vedem la mare! Și pe OMD Riviera Mangalia.
1: Vrei ca mașina ta să arate ca nouă tot timpul? Alege Auro Detailing Pitești, specialiști în protecția și întreținerea premium autovehiculelor. Aplicăm folii de protecție PPF, protecție garantată împotriva zgârieturilor, aciobiturilor și asamblării. Colantări auto în peste 700 de culori, folii omologate rar pentru geamuri, protecții ceramice și detailing interior-exterior. Lucrări reale pe www.aurodetailing.ro. Garanții de la 3 până la 10 ani. Sună acum la 0786-767-367 pentru o ofertă personalizată. Argeșeni, avem o veste bună! La Termoshop Pitești găsiți tot ce aveți nevoie pentru confortul casei. Centrale termice, pompe de căldură, aparate de aer condiționat și o gamă completă de produse pentru instalații termice și sanitare. Acum beneficiați de 10% reducere la produsele comercializate. La Termoshop Pitești găsiți produse de calitate, prețuri avantajoase și soluții pentru orice proiect. Vă așteptăm în Mărăcineni, sat Argeșelu, numărul 42, telefon 0746-629-141, dar și pe Facebook și TikTok. Termoshop Pitești, Termoshop Pitești, calitate, profesionalism și soluții complete pentru confortul casei tale.
2: Cauți bijuterii care atrag privirile? Vino la bijuteria Madison, în inima pieței Ceair, pe strada Mihai Eminescu, lângă Optica Negreanu. Descoperă colecțiile noastre de aur și argint, create pentru stil, eleganță și atitudine. Și nu uita, la bijuteria Madison ai reparații și gravură pe loc, rapid și profesionist. Alege calitate, alege strălucire. Alege bijuteria Madison.
3: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul 8A, telefon 0763-667-713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008.
4: geopec.ro, birouri de închiriat 0734-171-717.
5: Adăpostul de câini Zmeura și Organizația de Protecție a Animalelor Tierhilfe Hoffnung din Germania vin în sprijinul dumneavoastră. Asociația vă oferă sterilizare gratuită pentru câini și pisici, care pe lângă dragoste au nevoie de îngrijire. Asociația Tierhilfe Hoffnung, adăpostul de câini Zmeura. Sterilizarea, singura soluție de reducere a animalelor fără stăpân, umană și durabilă. Pentru detalii, vă așteptăm la sediul nostru din sat Zmeura, Comuna Moșoaia, program de luni până vineri, între orele 8:15 și sâmbătă 8:12. Telefon 0248 29 44 66.
6: This is MFM.
7: Yo, what's happening? It's the big boss, Big Ross.
8: Crazy boy.
9: The gentleman, a.k.a. Neo.
10: Lil Wayne.
11: Yo, what's up, y'all? This is Kanye West.
12: Yes, the little Chico Pitbull.
13: Gets into your head and you can't get it out.
14: MFM.

0: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Ai un motiv de sărbătoare? Pentru botezuri, aniversări sau orice eveniment festiv, DJ Ferry Show îți oferă muzică pentru toate generațiile, sonorizare profesională, lumini spectaculoase, panou LED și o atmosferă plină de energie. DJ Ferry Show, alături de tine, cu muzica ce transformă orice petrecere într-un succes. Pentru rezervări, sună la 0744-756-256 sau găsește-ne pe Facebook Ferry Show. DJ Ferry Show, acolo unde distracția prinde viață. Ai grijă de sănătatea ta și a familiei tale cu MedLife Solomed. Luna aceasta, în fiecare sâmbătă, beneficiezi de 20% reducere la analizele medicale, efectuate în laboratorul propriu MedLife Solomed. Momentul ideal să-ți faci analizele necesare, rapid și sigur. Pentru detalii și programări, call center 0248-950. MedLife Solomed. Aproape de tine și de cei dragi ție.
3: Încă din antichitate, cristalele au fost folosite pentru calitățile lor vindecătoare. Stone Mania Bijou te ajută să aduci energia pozitivă în casa ta. Accesează stonemania.ro, comandă cadouri și obiecte Feng Shui pentru dragoste, sănătate, noroc sau prosperitate. Stone Mania Bijou, bijuterii confecționate exclusiv cu pietre semiprețioase și cristale naturale, produse pentru Feng Shui și aromaterapie. Îți poți alege lungimea brățării și sistemul de închidere dorit. Stone Mania Bijou, în București, Bulevard Carul I, numărul 25, Piața Rosetti, dar și pe stonemania.ro.
4: Ai nevoie de materiale și echipamente electrice sigure și eficiente? Alege Domar Energie Electric Pitești, partenerul tău de încredere. La noi găsești o gamă variată de produse, cabluri și conductori, tablouri electrice, soluții pentru branșamente electrice, aparataj modular, soluții moderne de iluminat și sisteme pentru protecție, inclusiv paratrăznete. Vrei să treci la energie verde? Îți pune la dispoziție invertoare, baterii și panouri pentru sisteme fotovoltaice adaptate nevoilor tale. Beneficiezi de consultanță specializată ca să alegi exact ce ai nevoie, simplu și rapid. Te așteptăm în Pitești, strada depozitelor numărul 23. Sună acum la 0744-379-475. Domar Energy Electric. Energie pentru viitorul tău.
5: Vino weekendul acesta la Papizu și degustă cele mai mari și renumite ciolane, preparate 1-1 ca cele din München. Ciolane expandate, crocante la exterior și fragede până la ultima înghițitură. Prinde oferta weekendului 1+1 gratis în complexul comercial Supernova Pitești. Comenzi la telefon 0747-322-023. Papizu, un nou concept pentru mall-urile din România.
6: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe, cu hidrocosade, uiți de grijă. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade, peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade, stop infiltrațiilor.
7: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august ai pulpă de porc dezosată 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso 1 kg la 69,99

0: În unele barbershop-uri te tunzi și pleci. La Moft Hair Studio mai stai puțin. Aici îți oferim un spațiu cu atmosferă exclusiv masculină, unde barbering-ul și bartending-ul se întâlnesc într-o experiență completă. Te tunzi, îți aranjezi barba, bei ceva bun, te relaxezi, socializezi. Moft Hair Studio, acum în locație nouă, pe Bulevardul Ice Brățianu, lângă pasajul Magnolia. Dacă ești barber, Moft își mărește echipa. Pentru detalii și programări, 0758 500 005. Moft Hair Studio. Transformă o rutină banală într-o experiență. Dacă te gândeai să încerci Pilates, luna aceasta ai încă un motiv. La un abonament cumpărat, primești unul gratuit. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu acces non-stop din Pitești, te antrenezi când vrei tu. Rezervi online, primești codul de acces pe telefon și intri direct la antrenament. Iar luna aceasta ai un motiv în plus să începi. La un abonament cumpărat, primești încă unul gratuit. Antrenamente nelimitate, program flexibil și acces simplu la orice oră. Ne găsești în Pitești pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna. Detalii pe goldenpilates.ro și pe Instagram sau TikTok Golden Pilates On Demand.
1: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă făină Boromir, 1 kg, 2,29 lei. Cristim, cârnați durdulii, 350 de grame, 11,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
2: Îți dorești un design unic pentru fereastra ta? Decor Fashion Home, cel mai mare magazin de perdele și draperii din județul Argeș, îți decorează căminul așa cum ai visat. Vino în showroom-ul nostru din Incinta Slava Home, etaj 1, să descoperi o colecție de peste 8200 de modele. Dăm viață ferestrei tale prin diversitatea de materiale și sisteme de prindere. Decor Fashion Home, îți oferim exclusivitate. Avem furnizori ce produc special pentru noi țesături după ideile și gusturile tale. Decor Fashion Home. Vizitează-ne pe perdeledecor.ro.
3: Mesaj de interes public.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Mesaj de interes public.

0: fost spontan și pentru toată viața. Atunci la toate femeile mă uitam cu ochii și doar la tine am privit cu inima. Doamna mea, femeia mea.
1: Cea mai mare fericire e să simți că cineva te iubește. Nu să știi, ci să simți. Lângă tine am simțit din plin asta. Atunci erai

0: arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică, direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248 280 911 sau pe aralex.ro.
2: Olimp,

0: Festivaluri vin în valuri, ne vedem la mare! Și pe OMD Riviera Mangalia.
1: Vești bune! Promil, producător de ferestre și uși din PVC și aluminiu, vă invită în noul showroom din Pitești, Bulevardul Eroilor, numărul 41. Descoperiți soluții moderne pentru casa dumneavoastră. Produse de calitate, direct de la producător. Oferta lunii. La achiziția unei ferestre primește o plasă de insecte cadou, în limita stocului disponibil. Transformă fiecare proiect într-o alegere sigură și durabilă. Mai multe informații pe promil.ro.
2: Drumurile tale sunt mai sigure cu un partener de încredere. Class Auto Consulting, partener oficial Bosch Car Service în județul Argeș, îți pune mașina la punct cu tehnologie de top. Ai probleme cu direcția sau jantele? Vino la noi pentru reglajul geometriei cu aparatură de înaltă precizie. În plus, oferim servicii profesionale de îndreptat jante. Redă mașinii tale stabilitatea și confortul de altă dată. Te așteptăm pe prelungirea Craiovei numărul 111 vis-a-vis de Wetterbest. Class Auto Consulting, standard de Bosch pentru siguranța ta.
3: Ai nevoie de un zâmbet nou, dar amân din cauza costurilor? La Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase Mioveni ai rate direct în cabinet cu aprobare pe loc. Simplu, rapid și fără stres. Acoperim toată gama de servicii stomatologice. Odontoterapie, endodonție, protetică, chirurgie, implantologie avansată, implanturi neconvenționale pentru a evita adițiile de os, sisteme de tip Olonix cu încărcare imediată. Clinica Dr. Năstase Mioveni, o echipă medicală de elită dotată cu echipamente ultramoderne, vă oferă servicii stomatologice premium la prețuri decente. Clinica Năstase Mioveni, Bulevardul Dacia, bloc V1, scara E-Parter, telefon 0771-292-813 și pe Facebook Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase. Clinica Dr. Năstase, zâmbește cu încredere!
4: Nou în Pitești, la salonul Mari Cris, Liposonics HIFU, cea mai nouă tehnologie non-invazivă care acționează prin ultrasunete de mare intensitate, are ca efect distrugerea celulelor adipoase, energia distrugând permanent celulele grase. Tratamentul efectuat este echivalent unei liposucții non-chirurgical, ce elimină grăsimea fără a fi nevoie de bisturiu. Ajută la scăderea centimetrilor în plus, fiecare tratament fiind o măsură în minus la haine, atât la bărbați cât și la femei, pe următoarele zone: gușă, coapsă, burtă și picioare. Preț promoțional 250 de lei ședința. Relaxează-ți mintea, revitalizează-ți corpul la salonul Mari Cris Massage and Bodywork. Ne găsiți în Pitești, Bulevardul Ice Brătianu, numărul 1, bloc 40, lângă Casa de Pensii. Telefon 0753 511 666.
5: Timpul poate fi dat înapoi. Vrei o piele fermă, contururi bine definite, reducerea celulitei, dar și diminuarea grăsimii localizate din zona abdomenului, coastelor și bărbia dublă? La clinica Dr. Mădălina Iordache, descoperă tehnologia de top cu radiofrecvență Nueratide, care sculptează corpul, stimulează colagenul, crește fermitatea fără durere și fără timp de recuperare. Ne găsiți în Pitești, Bulevardul Nicolae Bolcescu, numărul 157B, bloc B1 parter. Telefon 0770 413 380.
6: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
7: Now, there's awesome vibes. MFM Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: This is
1: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
2: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
1: Cum ai spus?
2: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
3: Miele te așteaptă cu o gamă variată de bijuterii de calitate. Secretele bijuteriei Miele sunt inovația, tehnologia de ultimă generație, echipa de bijutieri dedicați și pasionați. Succesul poveștii continuă generație după generație și susține standardul bijuteriei Miele prin design și rafinament. Adevărate investiții în eternitatea bunului gust. Bijuteriile făurite în fiecare zi în atelierul Miele devin cadouri personalizate ce nu vor fi uitate ușor. Miele, eleganță și rafinament. Strada Victoriei, numărul 12A sau pe Facebook Bijuteria Miele Pitești.

hidroizolației Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișul cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.

0: stomatologică Taodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
1: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtssolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Bitești, strada Găvenii, numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
0: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aduce mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, Piața Vasile Milea, Casa Sindicatelor, etajul 1, secretariat 2. Intră pe cursurcalificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
2: Carrefour prezintă Promo Hit. Până pe 2 august ai piept de curcan dezosat Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva pachet 2 role, 1 plus 1 gratis la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Ai des probleme digestive, dureri abdominale sau tulburări de tranzit? Vino la DigestMed. Suntem aici să te ajutăm. DigestMed este clinica specializată în diagnosticarea și tratarea bolilor digestive cu aparatură modernă, performantă și o echipă medicală dedicată sănătății tale. La DigestMed avem grijă de calitate, avem grijă de tine. Ne găsești în București, sector 6, pe strada Veteranilor numărul 11A. Telefon 0743 344 378 sau online pe digestmed.ro. Digestmed. Medicină, pasiune, stil de viață.
4: Mesaj de interes public.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: More music.
1: MFM Dance Radio.
2: Now, there's awesome vibes.

0: Dacă te gândeai să încerci Pilates, luna aceasta ai încă un motiv. La un abonament cumpărat, primești unul gratuit. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu acces non-stop din Pitești, te antrenezi când vrei tu. Rezervi online, primești codul de acces pe telefon și intri direct la antrenament. Iar luna aceasta ai un motiv în plus să începi. La un abonament cumpărat, primești încă unul gratuit. Antrenamente nelimitate, program flexibil și acces simplu la orice oră. Ne găsești în Pitești pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna. Detalii pe goldenpilates.ro și pe Instagram sau TikTok Golden Pilates On Demand.
1: Zenstone, cel mai mare depozit de piatră naturală, importator de peste 10 ani în județul Argeș. Zenstone dispune de consultanță de specialitate și o gamă largă de piatră naturală, granit, marmură, travertin, ardezie, onyx, bazalt pentru plăci verticale și orizontale, roci și pietricele decorative. Zenstone, calitate superioară la prețuri accesibile și pentru toate gusturile. Hai să ne cunoaștem! Suntem la ieșirea din Pitești pe DN65, parcarea Majestic, sau sună la 0745 222 222. Zenstone, caută-ne și pe piatrazen.ro. piatrazen.ro.
0: Prietenul tău necuvântător merită cea mai bună îngrijire. Vină la Crinului Farmvet, pe strada Crinului 6A, la Izvor, și găsești o gamă largă de produse antiparazitare precum Bravecto, Ataxa, NexGard, Credelio, Frontline, Advantix și multe altele, la prețuri ca pe online. Suplimente, hrană și sfaturi de specialitate, toate pentru sănătatea patrupedului tău. Crinului Farmvet, cea mai bine aprovizionată farmacie veterinară din Pitești. Descoperă promoțiile lunare la Crinului Farmvet, pe Crinului 6A, la Izvor.
2: Alo, nu acolo. Du-te la Clinexpert, spală covoare Zeiss. Vezi pe Facebook.
3: Clinexpert?
4: Da, Clinexpert Argeș. Preluăm covoare, mochete, pături direct de la domiciliu și le livrăm a doua zi, spălate, uscate, periate, parfumate și ambalate. Clinexpert Argeș. Facem covorul ca pentru noi. Sună la 0766 667 667 sau vizitează-ne pe Facebook Clinexpert.
5: Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă Neumarkt, bere 2,5 litri, 8,49 lei. Cristim, salam săsesc, 350 de grame, 11,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
6: Decor Fashion Home, dă viață casei tale. Proiectele noastre sunt inspirate din pasiunea pentru frumos și atenția la detalii. La Decor Fashion Home găsești covoare, mochetă, tapet, cuverturi de pat, lenjerii, rolete, plisee, storuri romane, dar și perdele, draperii, accesorii și sisteme de prindere. Vizitează showroom-ul nostru din incinta Slava Home, etaj 1, dar și pe site perdeledecor.ro. Decor Fashion Home, locul care îți decorează căminul așa cum ai visat.
7: Mesaj de interes public.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
7: Mesaj de interes public.
8: The biggest hits. When we can play it. On your number one radio station.

0: Arată os acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticla metalică Aralex. Detalii la 0248 280 911 sau pe aralex.ro.
2: Olimp ne

0: Festivalul vin în valuri, ne vedem la mare!
1: Și pe OMD Riviera Mangalia, punct.
2: Vrei că mașina ta să arate ca nouă tot timpul? Alege Auro Detailing Pitești, specialiști în protecția și întreținerea premium autovehiculelor. Aplicăm folii de protecție PPF, protecție garantată împotriva zgârieturilor, aciobiturilor și asablării. Colantări auto în peste 700 de culori, folii omologate rar pentru geamuri, protecții ceramice și detailing interior-exterior. Lucrări reale pe www.aurodetailing.ro. Garanții de la 3 până la 10 ani. Sună acum la 0786-767-367 pentru o ofertă personalizată. Argeșeni, avem o veste bună! La Termoshop Pitești găsiți tot ce aveți nevoie pentru confortul casei. Centrale termice, pompe de căldură, aparate de aer condiționat și o gamă completă de produse pentru instalații termice și sanitare. Acum beneficiați de 10% reducere la produsele comercializate. La Termoshop Pitești găsiți produse de calitate, prețuri avantajoase și soluții pentru orice proiect. Vă așteptăm în Mărăcineni, sat Argeșelu, numărul 42, telefon 0746-629-141, dar și pe Facebook și TikTok. Termoshop Pitești, Termoshop Pitești, calitate, profesionalism și soluții complete pentru confortul casei tale.
3: Strălucește în fiecare zi cu bijuteria Madison, locul unde eleganța întâlnește perfecțiunea. Descoperă colecțiile noastre rafinate de bijuterii din aur și argint, potrivite pentru orice moment special. Iar dacă ai nevoie de o reparație rapidă sau o gravură pe loc, vino la bijuteria Madison, unde totul se face cu grijă și precizie chiar în magazin. Ne găsești în Piața Ceair, pe strada Mihai Eminescu, lângă Optica Negreanu. Bijuteria Madison, strălucirea pe care o porți cu tine zi de zi.
4: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul 8A, telefon 0763-667-713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008.
5: Asociația Tierhilfe Hoffnung Adăpostul de Câini Zmeura angajează medici veterinari, tehnicieni veterinari și îngrijitori animale pentru cel mai mare adăpost din lume. Salariu motivant, condiții adecvate, bonusuri de masă, transport gratuit pe rutele Pitești-Zmeura și Vedea-Zmeura. Alătură-te echipei noastre. Relații la telefon 0733 929 351 sau e-mail contact@zmeura.com.
6: Mesaj de interes public.
7: And if the music is good, you dance. MFM Dance.

0: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Ai un motiv de sărbătoare? Pentru botezuri, aniversări sau orice eveniment festiv, DJ Ferry Show îți oferă muzică pentru toate generațiile. Sonorizare profesională, lumini spectaculoase, panou LED și o atmosferă plină de energie. DJ Ferry Show, alături de tine, cu muzica ce transformă orice petrecere într-un succes. Pentru rezervări, sună la 0744 756 256 sau găsește-ne pe Facebook Ferry Show. DJ Ferry Show, acolo unde distracția prinde viață. Ai grijă de sănătatea ta și a familiei tale cu MedLife Solomed. Luna aceasta, în fiecare sâmbătă, beneficiezi de 20% reducere la analizele medicale, efectuate în laboratorul propriu MedLife Solomed. Momentul ideal să-ți faci analizele necesare, rapid și sigur. Pentru detalii și programări, call center 0248-950. MedLife Solomed. Aproape de tine și de cei dragi ție.
3: Încă din antichitate, cristalele au fost folosite pentru calitățile lor vindecătoare. Stone

0: sau prosperitate. Stonemania Bijou. Bijuterii confecționate exclusiv cu pietre semiprețioase și cristale naturale, produse pentru Feng Shui și aromaterapie. Îți poți alege lungimea brățării și sistemul de închidere dorit. Stonemania Bijou. În București, Bulevardul Carol I, numărul 25, Piața Rosetti, dar și pe stonemania.ro.
1: Ai nevoie de materiale și echipamente electrice, sigure și eficiente? Alege Domar Energy Electric Pitești, partenerul tău de încredere. La noi găsești o gamă variată de produse, cabluri și conductori, tablouri electrice, soluții pentru branșamente electrice, aparataj modular, soluții moderne de iluminat și sisteme pentru protecție, inclusiv paratrăznete. Vrei să treci la energie verde? Îți pune la dispoziție invertoare, baterii și panouri pentru sisteme fotovoltaice adaptate nevoilor tale. Beneficiezi de consultanță specializată ca să alegi exact ce ai nevoie, simplu și rapid. Te așteptăm în Pitești, strada depozitelor numărul 23. Sună acum la 0744 379475. Domar Energy Electric. Energie pentru viitorul tău.
2: Vino weekendul acesta la Papizu și degustă cele mai mari și renumite ciolane, preparate 1-1 ca cele din München. Ciolane expandate, crocante la exterior și fragede până la ultima înghițitură. Prinde oferta weekendului 1+1 gratis în complexul comercial Supernova Pitești. Comenzi la telefon 0747-322-023. Papizu, un nou concept pentru molurile din România.
3: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe. Cu hidrocosade, uiți de griji. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade, peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade, stop infiltrațiilor.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august ai pulpă de porc dezosată 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
5: Mesaj de interes public.
6: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
7: The station with the best music.
8: I love the music.
7: Best music.
5: MFM Dance Radio. Dance Radio.

0: Vrei să fii prezentator TV, să devii creator de conținut, sau poate ești interesat să-ți îmbunătățești dicția, încrederea în tine și să scapi de emoții? Beneficiază de reducerile valabile până la final de lună. Vino la casting și alege modulul potrivit. Vara aceasta mai avem pentru tine tabere de televiziune la mare, petreceri la piscină, ateliere într-o televiziune adevărată, reportaje în cadrul școlii de vară și multe activități tematice. Caută gașca micilor jurnaliști pe rețelele sociale și scrie-te!
1: În unele barbershop-uri te tunzi și pleci. La Moft Hair Studio mai stai puțin. Aici îți oferim un spațiu cu atmosferă exclusiv masculină, unde barbering-ul și bartending-ul se întâlnesc într-o experiență completă. Te tunzi, îți aranjezi barba, bei ceva bun, te relaxezi, socializezi. Moft Hair Studio, acum în locație nouă, pe Bulevardul Ice Brățianu, lângă pasajul Magnolia. Dacă ești barber, Moft își mărește echipa. Pentru detalii și programări, 0758 500 005. Moft Hair Studio. Transformă o rutină banală într-o experiență. Dacă te gândeai să încerci Pilates, luna aceasta ai încă un motiv. La un abonament cumpărat, primești unul gratuit. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu acces non-stop din Pitești, te antrenezi când vrei tu. Rezervi online, primești codul de acces pe telefon și intri direct la antrenament. Iar luna aceasta ai un motiv în plus să începi. La un abonament cumpărat, primești încă unul gratuit. Antrenamente nelimitate, program flexibil și acces simplu la orice oră. Ne găsești în Pitești pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna. Detalii pe goldenpilates.ro și pe Instagram sau TikTok Golden Pilates On Demand.
2: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Coca-Cola Original, doză 330 de mililitri, 3,49 lei. Bere Ciuca și sticlă 330 de mililitri, 2,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
3: Mesaj de interes public.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Mesaj de interes public. MFM Dance Radio.

0: Ale toți acoperiși. Sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248 280 911 sau pe aralex.ro.

0: valuri vin în valuri. Ne vedem la mare!
1: Și pe OMD Riviera Mangalia.ro. Vești bune! Promil, producător de ferestre și uși din PVC și aluminiu, vă invită în noul showroom din Pitești, Bulevardul Eroilor, numărul 41. Descoperiți soluții moderne pentru casa dumneavoastră. Produse de calitate, direct de la producător. Oferta lunii. La achiziția unei ferestre primește o plasă de insecte cadou, în limita stocului disponibil. Transformă fiecare proiect într-o alegere sigură și durabilă. Mai multe informații pe promil.ro.
2: Mașina ta merită ce e mai bun. Glass Auto Consulting, partener oficial Bosch Car Service în județul Argeș, te așteaptă cu ofertele lunii. Profită acum! Cumperi uleiul și minim 3 filtre Bosch din serviciul nostru, iar montajul este gratuit. În plus, la orice set de plăcuțe și discuri de frână Bosch achiziționat de la noi, ai montaj gratuit și test de frână inclus. Siguranța ta nu așteaptă. Ne găsești în Pitești, pe prelungirea Craiovei numărul 111, vis-a-vis de Wetterbest. Glass Auto Consulting, partenerul tău de încredere pentru o mașină impecabilă.
3: Ai nevoie de un zâmbet nou, dar amând din cauza costurilor? La Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase Mioveni ai rate direct în cabinet cu aprobare pe loc. Simplu, rapid și fără stres. Acoperim toată gama de servicii stomatologice. Odontoterapie, endodonție, protetică, chirurgie, implantologie avansată, implanturi neconvenționale pentru a evita adițiile de os, sisteme de tip Olonix cu încărcare imediată. Clinica Dr. Năstase Mioveni, o echipă medicală de elită dotată cu echipamente ultramoderne, vă oferă servicii stomatologice premium la prețuri decente. Clinica Năstase Mioveni, Bulevardul Dacia, bloc V1, scara E-Parter, telefon 0771-292-813 și pe Facebook Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase. Clinica Dr. Năstase, zâmbește cu încredere!
4: Ofertă promoțională pentru criolipoliză. 3 ședințe plus una gratis în Pitești, la salonul Mari Cris. Criolipoliza, cel mai avansat tratament de slăbire fără dietă și mișcare. Criolipoliza, procedură de distrugere a grăsimilor rezistente din zona gușei, abdomenului, coapselor, feselor și șoldurilor prin răcire crio. Preț promoțional 250 de lei ședința, 3 plus una gratis. 4 ședințe la 750 de lei. Mari Cris, masaje în body work.
5: În Pitești, Bulevardul Ice Brătianu, numărul 1, bloc 40, lângă Casa de Pensii. Telefon 0753-511-666.
6: Frumusețea nu înseamnă să fii altcineva. Înseamnă naturalețe, echilibru, măsură. Pe lângă proceduri cu toxină botulinică, acid hialuronic și destimularea colagenului cu Sculptra, Dermapen și terapia vampir, la clinica Dr. Mădălina Iordache găsiți tehnologia care redefinește naturalețea prin duo-ul imbatabil în materie de rejuvenare, fără timp de recuperare. Combinăm precizia laserului Clear Brilliant cu puterea de rejuvenare a radiofrecvenței Nueratite, prin tratamente alese corect pentru tine. Vă așteptăm în Pitești, pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parter. Telefon 0770-413-380.
7: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
8: NFM Romania. Hit music. Play now. Your number one dance radio.

0: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică, direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Miele te așteaptă cu o gamă variată de bijuterii de calitate. Secretele bijuteriei Miele sunt inovația, tehnologia de ultimă generație, echipa de bijutieri dedicați și pasionați. Succesul poveștii continuă generație după generație și susține standardul bijuteriei Miele prin design și rafinament. Adevărate investiții în eternitatea bunului gust. Bijuteriile făurite în fiecare zi în atelierul Miele devin cadouri personalizate ce nu vor fi uitate ușor. Miele, eleganță și rafinament. Strada Victoriei în Morul 12 sau pe Facebook Bijuteria Miele Pitești.

hidroizolației Condurarul. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișul cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-condurarul.ro.

0: stomatologică Taodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
1: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtssolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Biteș, strada Găvenii, numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
0: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aduce mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, Piața Vasile Milea, Casa Sindicatelor, etajul 1, secretariat 2. Intră pe cursurcalificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchil de castravete.
2: Până pe 2 august, ai piept de curcan dezosat Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis, la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Ai des probleme digestive, dureri abdominale sau tulburări de tranzit? Vino la DigestMed. Suntem aici să te ajutăm. DigestMed este clinica specializată în diagnosticarea și tratarea bolilor digestive cu aparatură modernă, performantă și o echipă medicală dedicată sănătății tale. La DigestMed avem grijă de calitate, avem grijă de tine. Ne găsești în București, sector 6, pe strada Veteranilor numărul 11A. Telefon 0743 344 378 sau online pe digestmed.ro. Digestmed. Medicină, pasiune, stil de viață.
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Ai nevoie de asistență medicală gratuită? La Del Medical ai acces la servicii de spitalizare de zi, decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, la următoarele specializări: medicină internă, diabet, pneumologie, reumatologie. Tot ce trebuie, bilet de trimitere de la medicul de familie și cardul de sănătate. Del Medical. Suntem în Pitești, strada Gheorghe Doja, numărul 24. Programează-te acum la 0730 030 061.
8: Mesaj de interes public.
9: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Dacă te gândeai să încerci Pilates, luna aceasta ai încă un motiv. La un abonament cumpărat, primești unul gratuit. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu acces non-stop din Pitești, te antrenezi când vrei tu. Rezervi online, primești codul de acces pe telefon și intri direct la antrenament. Iar luna aceasta ai un motiv în plus să începi. La un abonament cumpărat, primești încă unul gratuit. Antrenamente nelimitate, program flexibil și acces simplu la orice oră. Ne găsești în Pitești pe strada Arman Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna. Detalii pe goldenpilates.ro și pe Instagram sau TikTok Golden Pilates On Demand. Știi care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754-947-102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
1: Zenstone, cel mai mare depozit de piatră naturală, importator de peste 10 ani în județul Argeș. Zenstone dispune de consultanță de specialitate și o gamă largă de piatră naturală, granit, marmură, travertin, ardezie, onyx, bazalt pentru plăci verticale și orizontale, roci și pietricele decorative. Zenstone, calitate superioară la prețuri accesibile și pentru toate gusturile. Hai să ne cunoaștem! Suntem la ieșirea din Pitești pe DN65, parcarea Majestic sau sună la 0745 222 222. Zenstone, caută-ne și pe piatrazen.ro. piatrazen.ro.
0: Prietenul tău necuvântător merită cea mai bună îngrijire. Vino la Crinului FarmVet, pe strada Crinului 6A, la Izvor, și găsești o gamă largă de produse antiparazitare precum Bravecto, Ataxa, NexGard, Credelio, Frontline, Advantix și multe altele, la prețuri ca pe online. Suplimente, hrană și sfaturi de specialitate, toate pentru sănătatea patrupedului tău. Crinului FarmVet, cea mai bine aprovizionată farmacie veterinară din Pitești. Descoperă promoțiile lunare la Crinului FarmVet, pe Crinului 6A, la Izvor.
2: Alo, nu acolo. Du-te la Clinexpert, spală covoare Zeiss. Vezi pe Facebook.
3: Clinexpert?
4: Da, Clinexpert Argeș. Preluăm covoare, mochete, pături direct de la domiciliu și le livrăm a doua zi, spălate, uscate, periate, parfumate și ambalate. Clinexpert Argeș. Facem covorul ca pentru noi. Sună la 0766 667 667 sau vizitează-ne pe Facebook Clinexpert.
5: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă apă Poiana Negri, aprigă 2 litri, 2,69 lei. Timbark Cool, 2 litri, 5,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
6: Decor Fashion Home, dă viață casei tale. Proiectele noastre sunt inspirate din pasiunea pentru frumos și atenția la detalii. La Decor Fashion Home găsești covoare, mochetă, tapet, cuverturi de pat, lenjerii, rolete, plisee, storuri romane, dar și perdele, draperii, accesorii și sisteme de prindere. Vizitează showroom-ul nostru din incinta Slava Home, etaj 1, dar și pe site perdeledecor.ro. Decor Fashion Home, locul care îți decorează căminul așa cum ai visat.
0: Ești gata pentru experiență unică? Vino la Pavo, cel mai cool pub and bistro din Pitești, cu o tematică steampunk care te va teleporta într-o lume inedită. Savurează preparatele noastre delicioase. Te așteptăm cu meniu a la carte pentru toate gusturile. Meniul zilei la doar 25 de lei. Comandă de minim 100 de lei și livrarea inclusă. La Pavo îți oferim cazare în camere spațioase, modern amenajate, la prețuri accesibile. Ne găsești în Pitești, prelungirea Craiovei, numărul 3. Urmărește-ne pe social media. Pavo Pub and Bistro. Rezervări la 0740 916 037. Pavo Pub and Bistro. Călătoria perfectă prin timp și savoare.
7: Mesaj de interes public.
8: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
7: Mesaj de interes public.
9: If you're looking for the greatest hits of all time, you found them right here. This is
10: MFM Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: arătă o acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248 280 911 sau pe aralex.ro.
2: Olimp, Neptun,

0: valuri, vin în valuri, ne vedem la mare! Și pe OMD Riviera Mangalia, punct.
1: Vrei ca mașina ta să arate ca nouă tot timpul? Alege Auro Detailing Pitești, specialiști în protecția și întreținerea premium autovehiculelor. Aplicăm folii de protecție PPF, protecție garantată împotriva zgârieturilor, aciobiturilor și asamblării. Colantări auto în peste 700 de culori, folii omologate rar pentru geamuri, protecții ceramice și detailing interior-exterior. Lucrări reale pe www.aurodetailing.ro. Garanții de la 3 până la 10 ani. Sună acum la 0786-767-367 pentru o ofertă personalizată. Argeșeni, avem o veste bună! La Termoshop Pitești găsiți tot ce aveți nevoie pentru confortul casei. Centrale termice, pompe de căldură, aparate de aer condiționat și o gamă completă de produse pentru instalații termice și sanitare. Acum beneficiați de 10% reducere la produsele comercializate. La Termoshop Pitești găsiți produse de calitate, prețuri avantajoase și soluții pentru orice proiect. Vă așteptăm în Mărăcineni, sat Argeșelu, numărul 42, telefon 0746-629-141, dar și pe Facebook și TikTok. Termoshop Pitești, Termoshop Pitești, calitate, profesionalism și soluții complete pentru confortul casei tale. Cauți bijuterii care atrag privirile? Vino la bijuteria Madison, în inima pieței Ceair, pe strada Mihai Eminescu, lângă Optica Negreanu. Descoperă colecțiile noastre de aur și argint, create pentru stil, eleganță și atitudine. Și nu uita, la bijuteria Madison ai reparații și gravură pe loc, rapid și profesionist. Alege calitate, alege strălucire. Alege bijuteria Madison.
2: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul 8A, telefon 0763-667-713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008.
3: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Adăpostul de câini Zmeura și Organizația de Protecție Animalelor Tierhilfe Hoffnung din Germania vin în sprijinul dumneavoastră. Asociația vă oferă sterilizare gratuită pentru câini și pisici, care pe lângă dragoste au nevoie de îngrijire. Asociația Tierhilfe Hoffnung, adăpostul de câini Zmeura. Sterilizarea, singura soluție de reducere a animalelor fără stăpân, umană și durabilă. Pentru detalii, vă așteptăm la sediul nostru din sat Zmeura, Comuna Moșoaia, program de luni până vineri, între orele 8:15 și sâmbătă 8:12. Telefon 0248 29 44 66.
8: Mesaj de interes public.
9: Great dance music. You're listening Dance Radio.

0: Ale tu să acoperiși. Sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Ai un motiv de sărbătoare? Pentru botezuri, aniversări sau orice eveniment festiv, DJ Ferry Show îți oferă muzică pentru toate generațiile. Sonorizare profesională, lumini spectaculoase, panou LED și o atmosferă plină de energie. DJ Ferry Show, alături de tine, cu muzica ce transformă orice petrecere într-un succes. Pentru rezervări, sună la 0744-756-256 sau găsește-ne pe Facebook Ferry Show. DJ Ferry Show, acolo unde distracția prinde viață. Ai grijă de sănătatea ta și a familiei tale cu MedLife Solomed. Luna aceasta, în fiecare sâmbătă, beneficiezi de 20% reducere la analizele medicale, efectuate în laboratorul propriu MedLife Solomed. Momentul ideal să-ți faci analizele necesare, rapid și sigur. Pentru detalii și programări, call center 0248-950. MedLife Solomed. Aproape de tine și de cei dragi ție.
3: Încă din antichitate, cristalele au fost folosite pentru calitățile lor vindecătoare. Stone Mania Bijou te ajută să aduci energia pozitivă în casa ta. Accesează stonemania.ro, comandă cadouri și obiecte Feng Shui pentru dragoste, sănătate, noroc sau prosperitate. Stone Mania Bijou, bijuterii confecționate exclusiv cu pietre semiprețioase și cristale naturale produse pentru Feng Shui și aromaterapie. Îți poți alege lungimea brățării și sistemul de închidere dorit. Stone Mania Bijou, în București, Bulevard Dulcarul 1, numărul 25, Piața Rosetti, dar și pe stonemania.ro.
4: Ai nevoie de materiale și echipamente electrice sigure și eficiente? Alege Domar Energie Electric Pitești, partenerul tău de încredere. La noi găsești o gamă variată de produse, cabluri și conductori, tablouri electrice, soluții pentru branșamente electrice, aparataj modular, soluții moderne de iluminat și sisteme pentru protecție, inclusiv paratrăznete. Vrei să treci la energie verde? Îți pune la dispoziție invertoare, baterii și panouri pentru sisteme fotovoltaice adaptate nevoilor tale. Beneficiezi de consultanță specializată ca să alegi exact ce ai nevoie, simplu și rapid. Te așteptăm în Pitești, strada depozitelor numărul 23. Sună acum la 0744-379-475. Domar Energie Electric. Energie pentru viitorul tău.
5: Vino weekendul acesta la Papizu și degustă cele mai mari și renumite ciolane, preparate 1-1 ca cele din München. Ciolane expandate, crocante la exterior și fragede până la ultima înghițitură. Prinde oferta weekendului 1+1 gratis în complexul comercial Supernova Pitești. Comenzi la telefon 0747-322-023. Papizu, un nou concept pentru mall-urile din România.
6: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe. Cu hidrocosade, uiți de griji. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade, peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746-030614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade, stop infiltrațiilor.
7: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august, ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe, Don Cafe Home Barista, crema sau espresso, 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour!
8: Mesaj de interes public.
9: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Vrei să fii prezentator TV, să devii creator de conținut? Sau poate ești interesat să-ți îmbunătățești dicția, încrederea în tine și să scapi de emoții? Beneficiază de reducerile valabile până la final de lună. Vino la casting și alege modulul potrivit. Vara aceasta mai avem pentru tine tabere de televiziune la mare, petreceri la piscină, ateliere într-o televiziune adevărată, reportaje în cadrul școlii de vară și multe activități tematice. Caută gașca micilor jurnaliști pe rețelele sociale și înscrie-te!
1: În unele barbershop-uri te tunzi și pleci. La Moft Hair Studio mai stai puțin. Aici îți oferim un spațiu cu atmosferă exclusiv masculină, unde barbering-ul și bartending-ul se întâlnesc într-o experiență completă. Te tunzi, îți aranjezi barba, bei ceva bun, te relaxezi, socializezi. Moft Hair Studio, acum în locație nouă, pe Bulevardul Ice Brătianu, lângă pasajul Magnolia. Dacă ești barber, Moft își mărește echipa. Pentru detalii și programări, 0758 500 005. Moft Hair Studio. Transformă o rutină banală într-o experiență. Dacă te gândeai să încerci Pilates, luna aceasta ai încă un motiv. La un abonament cumpărat, primești unul gratuit. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu acces non-stop din Pitești, te antrenezi când vrei tu. Rezervi online, primești codul de acces pe telefon și intri direct la antrenament. Iar luna aceasta ai un motiv în plus să începi. La un abonament cumpărat, primești încă unul gratuit. Antrenamente nelimitate, program flexibil și acces simplu la orice oră. Ne găsești în Pitești pe strada Arman Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna. Detalii pe goldenpilates.ro și pe Instagram sau TikTok Golden Pilates On Demand.
2: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Sadu, carne de porc 300 de grame, 3,49 lei. Apă plată Bucovina, 2 litri, 2,79 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
3: Îți dorești un design unic pentru fereastra ta? Decor Fashion Home, cel mai mare magazin de perdele și draperii din județul Argeș, îți decorează căminul așa cum ai visat. Vino în showroom-ul nostru din Incinta Slava Home, etaj 1, să descoperi o colecție de peste 8200 de modele. Dăm viață ferestrei tale prin diversitatea de materiale și sisteme de prindere. Decor Fashion Home, îți oferim exclusivitate. Avem furnizori ce produc special pentru noi țesături după ideile și gusturile tale. Decor Fashion Home. Vizitează-ne pe perdeledecor.ro.
4: Mesaj de interes public.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Mesaj de interes public.
6: More music on your favorite radio station.
7: MFM Dance Radio.

0: la toate femeile mă uitam cu ochii și doar la tine am privit cu inima. Doamna mea, femeia mea.
1: Cea mai mare fericire e să simți că cineva te iubește. Nu să știi, ci să simți. Lângă tine am simțit din plin asta. Atunci erai

0: arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248 280 911 sau pe aralex.ro. Olimp, Neptun.

0: valuri. Ne vedem la mare!
1: Și pe omdriviera-mangalia.ro.
2: Vești bune! Promil, producător de ferestre și uși din PVC și aluminiu, vă invită în noul showroom din Pitești, Bulevardul Eroilor, numărul 41. Descoperiți soluții moderne pentru casa dumneavoastră. Produse de calitate, direct de la producător. Oferta lunii. La achiziția unei ferestre primește o plasă de insecte cadou, în limita stocului disponibil. Transformă fiecare proiect într-o alegere sigură și durabilă. Mai multe informații pe promil.ro.
3: Drumurile tale sunt mai sigure cu un partener de încredere. Class Auto Consulting, partener oficial Bosch Car Service în județul Argeș, îți pune mașina la punct cu tehnologie de top. Ai probleme cu direcția sau jantele? Vino la noi pentru reglajul geometriei cu aparatură de înaltă precizie. În plus, oferim servicii profesionale de îndreptat jante. Redă mașinii tale stabilitatea și confortul de altă dată. Te așteptăm pe prelungirea Craiovei numărul 111 vis-a-vis de Wetterbest. Class Auto Consulting, standard de Bosch pentru siguranța ta.
2: Ai nevoie de un zâmbet nou, dar amând din cauza costurilor? La Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase Mioveni ai rate direct în cabinet cu aprobare pe loc. Simplu, rapid și fără stres. Acoperim toată gama de servicii stomatologice. Odontoterapie, endodonție, protetică, chirurgie, implantologie avansată, implanturi neconvenționale pentru a evita adițiile de os, sisteme de tip Olonix cu încărcare imediată. Clinica Dr. Năstase Mioveni, o echipă medicală de elită dotată cu echipamente ultramoderne, vă oferă servicii stomatologice premium la prețuri decente. Clinica Năstase Mioveni, Bulevardul Dacia, bloc V1, scara E-Parter, telefon 0771-292-813 și pe Facebook Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase. Clinica Dr. Năstase, zâmbește cu încredere!
4: Nou în Pitești, la salonul Mari Cris, Massage and Body Work. Tratamentul HIFU, 25D 360 grade, tehnologie medicală non-invazivă pentru lifting facial și remodelare corporală. Reduce ridurile, gușa, bărbia dublă și grăsimea localizată, stimulând colagenul natural. Tratament potrivit pentru femei și bărbați. Ofertă promoțională de lansare, 30% reducere pentru primele 10 programări. În salon puteți beneficia și de proceduri de remodelare corporală, masaj, liposonics, HIFU, electrostimulare, vacuum, criolipoliză și X-Sculpt. Echipa noastră de profesioniști vă așteaptă în Pitești pe Bulevardul Ice Brătianu numărul 40 sau sunați la 0753 511 666. Mari Cris, Massage and Body Work. Relaxează-ți mintea, revitalizează-ți corpul.
5: Timpul poate fi dat înapoi. Vrei o piele fermă, contururi bine definite, reducerea celulitei, dar și diminuarea grăsimii localizate din zona abdomenului, coastelor și bărbia dublă? La clinica Dr. Mădălina Iordache descoperă tehnologia de top cu radiofrecvență Nueratite, care sculptează corpul, stimulează colagenul, crește fermitatea fără durere și fără timp de recuperare. Ne găsiți în Pitești, Bulevardul Nicolae Bolcescu, numărul 157B, bloc B1 parter, telefon 0770 413 380.
6: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
7: geopec.ro. Birouri de închiriat. 0734 171 717.

0: Ale toți acoperiși. Sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Miele te așteaptă cu o gamă variată de bijuterii de calitate. Secretele bijuteriei Miele sunt inovația, tehnologia de ultimă generație, echipa de bijutieri dedicați și pasionați. Succesul poveștii continuă generație după generație și susține standardul bijuteriei Miele prin design și rafinament. Adevărate investiții în eternitatea bunului gust. Bijuteriile făurite în fiecare zi în atelierul Miele devin cadouri personalizate ce nu vor fi uitate ușor. Miele, eleganță și rafinament. Strada Victoriei, numărul 12A sau pe Facebook Bijuteria Miele Pitești.

hidroizolației Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișul cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolatii-conduraru.ro.

0: stomatologică Taodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
1: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtsolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Biteș, strada Găvenii, numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
0: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aduce mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, Piața Vasile Milea, Casa Sindicatelor, etajul 1, secretariat 2. Intră pe cursurcalificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
2: Carrefour prezintă Promo Hit. Până pe 2 august ai piept de curcan dezosat Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis, la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Ai des probleme digestive, dureri abdominale sau tulburări de tranzit? Vino la DigestMed. Suntem aici să te ajutăm. DigestMed este clinica specializată în diagnosticarea și tratarea bolilor digestive cu aparatură modernă, performantă și o echipă medicală dedicată sănătății tale. La DigestMed avem grijă de calitate, avem grijă de tine. Ne găsești în București, sector 6, pe strada Veteranilor, numărul 11A. Telefon 0743 344 378 sau online pe digestmed.ro. Digestmed. Medicină, pasiune, stil de viață.
4: Mesaj de interes public.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
5: The station with the best music.
6: I love the music.
7: Best music.
8: MFM Dance Radio.

0: Dacă te gândeai să încerci Pilates, luna aceasta ai încă un motiv. La un abonament cumpărat, primești unul gratuit. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu acces non-stop din Pitești, te antrenezi când vrei tu. Rezervi online, primești codul de acces pe telefon și intri direct la antrenament. Iar luna aceasta ai un motiv în plus să începi. La un abonament cumpărat, primești încă unul gratuit. Antrenamente nelimitate, program flexibil și acces simplu la orice oră. Ne găsești în Pitești pe strada Arman Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna. Detalii pe goldenpilates.ro și pe Instagram sau TikTok Golden Pilates On Demand. Știi care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754-947-102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
1: Zenstone, cel mai mare depozit de piatră naturală, importator de peste 10 ani în județul Largeș. Zenstone dispune de consultanță de specialitate și o gamă largă de piatră naturală, granit, marmură, travertin, ardezie, onyx, bazalt pentru plăci verticale și orizontale, roci și pietricele decorative. Zenstone, calitate superioară la prețuri accesibile și pentru toate gusturile. Hai să ne cunoaștem! Suntem la ieșirea din Pitești pe DN65, parcarea Majestic sau sună la 0745 222 222. Zenstone, caută-ne și pe piatrazen.ro. piatrazen.ro.
0: Prietenul tău necuvântător merită cea mai bună îngrijire. Vino la Crinului FarmVet, pe strada Crinului 6A, la Izvor, și găsești o gamă largă de produse antiparazitare precum Bravecto, Ataxa, NexGard, Credelio, Frontline, Advantix și multe altele, la prețuri ca pe online. Suplimente, hrană și sfaturi de specialitate, toate pentru sănătatea patrupedului tău. Crinului FarmVet, cea mai bine aprovizionată farmacie veterinară din Pitești. Descoperă promoțiile lunare la Crinului FarmVet, pe Crinului 6A, la Izvor.
2: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Always 4 Ultra 18,99 lei. Deo Borotalco cu 150 de mililitri 10,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
3: Îți dorești un design unic pentru fereastra ta? Decor Fashion Home, cel mai mare magazin de perdele și draperii din județul Argeș, îți decorează căminul așa cum ai visat. Vino în showroom-ul nostru din incinta Slava Home, etaj 1, să descoperi o colecție de peste 8200 de modele. Dăm viață ferestrei tale prin diversitatea de materiale și sisteme de prindere. Decor Fashion Home, îți oferim exclusivitate. Avem furnizori ce produc special pentru noi țesături după ideile și gusturile tale. Decor Fashion Home. Vizitează-ne pe perdeledecor.ro.
0: Ești gata pentru experiență unică? Vino la Pavo, cel mai cool pub and bistro din Pitești, cu o tematică steampunk care te va teleporta într-o lume inedită. Savurează preparatele noastre delicioase. Te așteptăm cu meniu a la carte pentru toate gusturile. Meniul zilei la doar 25 de lei. Comandă de minim 100 de lei și livrarea inclusă. La Pavo îți oferim cazare în camere spațioase, modern amenajate, la prețuri accesibile. Ne găsești în Pitești, prelungirea Craiovei, numărul 3. Urmărește-ne pe social media. Pavo Pub and Bistro. Rezervări la 0740-916-037. Pavo Pub in Bistro. Călătoria perfectă prin timp și savoare.
4: Mesaj de interes public.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
4: Mesaj de interes public.
6: Let's go!
7: MFM Dance Radio. Every

0: Ale to acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248 280 911 sau pe aralex.ro.
2: Olimp.

0: Festivaluri vin în valuri, ne vedem la mare! Și pe OMD Riviera Mangalia.
1: Vrei ca mașina ta să arate ca nouă tot timpul? Alege Auro Detailing Pitești, specialiști în protecția și întreținerea premium autovehiculelor. Aplicăm folii de protecție PPF, protecție garantată împotriva zgârieturilor, aciobiturilor și asablării. Colantări auto în peste 700 de culori, folii omologate rar pentru geamuri, protecții ceramice și detailing interior-exterior. Lucrări reale pe www.aurodetailing.ro. Garanții de la 3 până la 10 ani. Sună acum la 0786-767-367 pentru o ofertă personalizată. Argeșeni, avem o veste bună! La Termoshop Pitești găsiți tot ce aveți nevoie pentru confortul casei. Centrale termice, pompe de căldură, aparate de aer condiționat și o gamă completă de produse pentru instalații termice și sanitare. Acum beneficiați de 10% reducere la produsele comercializate. La Termoshop Pitești găsiți produse de calitate, prețuri avantajoase și soluții pentru orice proiect. Vă așteptăm în Mărăcineni, sat Argeșelu, numărul 42, telefon 0746-629-141, dar și pe Facebook și TikTok. Termoshop Pitești, Termoshop Pitești, calitate, profesionalism și soluții complete pentru confortul casei tale.
2: Strălucește în fiecare zi cu bijuteria Madison, locul unde eleganța întâlnește perfecțiunea. Descoperă colecțiile noastre rafinate de bijuterii din aur și argint, potrivite pentru orice moment special. Iar dacă ai nevoie de o reparație rapidă sau o gravură pe loc, vino la bijuteria Madison, unde totul se face cu grijă și precizie chiar în magazin. Ne găsești în Piața Ceair, pe strada Mihai Eminescu, lângă Optica Negreanu. Bijuteria Madison, strălucirea pe care o porți cu tine zi de zi.
3: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul 8A, telefon 0763-667-713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008.
4: Asociația Tierhilfe Hoffnung Adăpostul de Câinsmeura angajează medici veterinari, tehnicieni veterinari și îngrijitori animale pentru cel mai mare adăpost din lume. Salariu motivant, condiții adecvate, bonusuri de masă, transport gratuit pe rutele Pitești-Smeura și Vedea-Smeura. Alătură-te echipei noastre. Relații la telefon 0733 929 351 sau e-mail contact@smeura.com.
5: Your number one dance radio.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: The station with the best music.
3: I love the music.
4: Best music.
5: MFM Dance Radio. Dance Radio.

0: Care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754 947 102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Mesaj de interes public.
3: Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen,
4: you must tune your bass, tune your bass.
3: The long-term benefits of bass have been proved by scientists.

0: Mesaj de interes public.
1: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
0: Mesaj de interes public.

MFF Dance Radio. MFF Dance Radio.

0: spontanul pentru toată viața. Atunci la toate femeile mă uitam cu ochii și doar la tine am privit cu inima. Doamna mea, femeia mea.
1: Cea mai mare fericire e să simți că cineva te iubește. Nu să știi, ci să simți. Lângă tine am simțit din plin asta. Atunci erai